0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Spolupráca s Indiou ponúka príležitosti pre ekonomický rozvoj. Šéf parlamentu na oficiálnej návšteve Česka. Slovenská veda sa zlepšila. A teraz správy podrobnejšie. Historicky prvá oficiálna návšteva predsedu vlády Indie na Slovensku potvrdila rastúcu dynamiku vzťahov medzi oboma krajinami a ambíciu posunúť ich na novú úroveň. Prezident Peter Pellegrini to uviedol po prijatí premiéra Indickej republiky Narendru Modiho v Bratislave. Zdôraznil, že Slovensko ako priemyselne silná krajina Európskej únie má Indii čo ponúknuť a dodal, že obe krajiny vidia priestor pre spoluprácu napríklad v obrannom priemysle, vo vesmírnych technológiách a energetike. Hlava štátu ocenila podpísanie viacerých memorand zameraných na rozvoj kooperácie v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši absolvoval oficiálnu návštevu Českej republiky. V Prahe sa stretol s predsedom poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky Tomiom Okamurom. Hlavným cieľom návštevy bolo predstavenie priorít nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke, prehlbovanie medziparlamentného dialógu a potvrdenie mimoriadnej blízkosti oboch krajín. Slovensko v pondelok v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy za 649 miliónov eur. Štyri rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2029 až 2047 a ich priemerný ročný úrok sa pohybuje od 2,85 do 4,26%. Celkový dopyt investorov dosiahol viac ako miliardu eur, informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodnenie. Spor sa tak vracia na začiatok a o žalobe sa bude pojednávať. Takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za roky 2020 až 2024, VER 2026, ktorú predstavil minister školstva Tomáš Drucker. Kvalita vedy a umenia oproti poslednému hodnoteniu v roku 2022 vzrástla o 40%. Takmer 170 zahraničných expertov z 23 štátov pôsobiacich na 88 univerzitách alebo výskumných inštitútoch hodnotilo úroveň slovenskej vedy v medzinárodnom kontexte. Najvyššie nárasty zaznamenali Ekonomická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Národná banka Slovenska vydala pamätnú dvojeurovú mincu pri príležitosti 50. výročia víťazstva československých futbalistov na majstrovstvách Európy v roku 1976. Pri tejto príležitosti privítal viceguvernér Centrálnej banky Dušan Kekety v priestoroch NBS účastníkov víťazného tímu, ich rodinných príslušníkov a ďalšie osobnosti československého futbalu. Stretnutie bolo symbolickým návratom k okamihu, ktorý sa zapísal do dejín športu. Autorom výtvarného návrhu mince je český medailér Matej Hanuš. V Piešťanoch sa začal 14. ročník festivalu rozhlasovej tvorby pre deti a mládež s názvom Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Slovenská televízia a rozhlas ho pripravuje v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, mestom Piešťany a mestskou knižnicou mesta Piešťany. Podujatie ponúkne 4 dni plné rozhlasových rozprávok, hier, besied, workshopov a sprievodné aktivity zamerané na prezentáciu i popularizáciu rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mladého poslucháča. V bratislavskej zoologickej záhrade zomrel v sobotu 13. júna viac ako 30-ročný medveď hnedý menom Felix. Patril k ikonickým zvieratám zoo a museli ho eutanazovať z vážnych zdravotných dôvodov. Dlhé roky žil vo výbehu, ktorý patrí medzi pôvodné priestory záhrady ešte zo 60. rokov minulého storočia. Zoologická záhrada aktuálne projektuje nový výbeh pre medvede hnedé v časti Karpatský les, v ktorom sa má zachovať čo najprirodzenejší biotop.
0: Téma dňa.
1: 303 domácich aktivít, 10 okrúhlych stolov, 12 audiencií hlav štátov či 56 zahraničných ciest. 2 roky prezidenta Petra Pellegriniho v úrade sprevádzali viaceré vetované zákony, spory s koalíciou aj opozíciou, aj otázky okolo financovania jeho predvolebnej kampane. Tu podľa odborníka dodnes dostatočne nevysvetlil a prípadnú ďalšiu kandidatúru mu môže skomplikovať aj neistá podpora súčasnej koalície. Pokračuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Viac ako 20-ročná politická kariéra, ktorú začal Peter Pellegrini v strane Smer SD, sa na ňom podľa politológa Miroslava Žádeka podpísala a odniesol si ju aj do prezidentského paláca.
3: On sa zdrhol zo svojej rodnej politickej strany a snažil sa ísť vlastnou cestou. Toto je vidieť čiastočne v jeho pôsobení vo funkcii prezidenta, ale nejaké náznaky vlastného politického názoru sú pomerne skromné.
2: Hlava štátu vetovala viaceré zákony z dielne koalície, napríklad zmeny v úrade na ochranu oznamovateľov, ktorú presadzoval súčasný predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok. Rovnako tak vetoval návrhy z dielne Smeru SD či SNS, napríklad covidové amnestie, pri ktorých parlament veto už viac ako rok neprelomil, či zmeny vo fonde na podporu umenia. Politológ si myslí, že ide skôr o prezidentov pragmatizmus.
3: Pri covidových amnestiách by išiel sám proti sebe, pretože to bol on ešte vo funkcii premiéra, ktorý ich sám zavádzal. Pri zmenách vo fonde na podporu umenia vie, že sú veľmi kontroverzné.
2: Pripomína, že aj preto môže byť postoj vládnej koalície k nemu ambivalentný. Podľa politológa Jozefa Lenča je otázne, či by pri prípadnej opätovnej kandidatúre získal podporu súčasných vládnych strán.
4: Jediným politikom, ktorý bol asistentom poslanca, poslancom, predsedom Národnej rady, podpredsedom Národnej rady, ministrom niekoľkokrát, premiérom a nakoniec prezidentom, takže nemá inú možnosť, ako opäť sa pokúšať kandidovať. Kľúčový moment, ktorý môže zohrať úlohu v rámci toho rozhodnutia, či vôbec bude niekto podporovať Petra Pellegriniho.
2: Problému podľa odborníka na marketing Roberta Slováka môže spôsobiť aj jeho kampaň, ktorej sa objavilo viacero otáznikov ohľadne financovania či využívania influencerov.
5: Niektoré veci, ako boli napríklad podpora v moratóriu, môže zaujímať verejnosť a aktivity typu prevody jeho sestry na účet strany, ktorá mu previedla akože tú pôžičku na jeho účet. To sú tak zložité veci, ktoré verejnosť ani nemá šancu odvnímať.
2: Kancelária prezidenta viackrát podozrenia odmietla.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: V duchu, kto začal, má už polovicu urobenú, otvárame druhú časť Kránskeho magazínu. Lektor kritického myslenia Jakub Kobela nám porozpráva o tom, ako firmy a zamestnanci na Slovensku vnímajú nástup umelej inteligencie. Potom si povieme o tom, čo spája i rozdeľuje český a slovenský jazyk v kontexte našich spoločných dejín. A v rámci našich potuliek po Slovensku sa s nami prejdete po netradičnom chodníku v Kameňolome nad Drienicou. Z vašej pozornosti sa tešia Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.
0: Pod lupou.
6: Umelá inteligencia mení prakticky každé odvetvie, od financií, energetiky či farmaceutického priemyslu až po verejnú správu a vedu. No spolu s novými možnosťami prichádzajú aj nové výzvy. Firmy aj zamestnanci často čelia neistote, nepochopeniu alebo obavám z neznámeho. O tom, ako tieto zmeny vnímajú ľudia priamo v slovenských firmách, čo prežívajú a ako na to reagujú manažéri, aj o tom nám dnes porozpráva lektor kritického myslenia Jakub Kobela.
7: Umelá inteligencia napreduje oveľa rýchlejšie ako procesy vo firmách, aj ako práca jednotlivých zamestnancov, čo na jednej strane ako je fascinujúce, že technológia dokáže ísť tak dopredu, na druhú stranu to vytvára nevôľu a stres z toho, že či naša firma zvláda všetko najlepšie ako môže a čo bude konkurencia a tak ďalej. Potom zaujímavé je to sledovať z mojej skúsenosti na manažeroch a manažerkách, ktorí väčšinou sú tí, čo nerobia tú akože veľmi technickú agendu dennodennú, ale skôr ich úlohou je manažovať ľudí, ktorí by umali robiť. Keď si predstavím finančnú firmu, ktorú ja napríklad trénujem, nejakú banku, tam samozrejme, že tí s prepačením akože rádoví zamestnanci majú oveľa väčšie využitie tej umelej inteligencie, lebo je tam oveľa viac vecí, ktoré aj bez toho nejakého ľudského dotyku sa dajú automatizovať vďaka nej. No lebo potom ten manažer a manažerka samozrejme, že musí robiť oveľa viac toho ľudského dotyku, toho naozaj manažmentu, čo znamená, že tá umelá inteligencia je menej užitočná a ja cítim, že tí manažeri a manažerky potom sa cítia taký odpojený od toho. Čiže to je taká vec, ktorú si všímam, že sa deje, ale akože nechcel by som povedať, že to tak majú všetci manažeri a manažerky. Ja mám okolo seba naozaj veľa z nich, ktorí od začiatku až sa tak, že potešili, že prišlo niečo nové, čo sa môžu naučiť a že sa na to vrhajú tak, že sa snažia s ňou viac pracovať, alebo možno aj nie tak v práci, ale že len hrať sa s umelou inteligenciou a s automatizovaním niektorých vecí. A keď zistia, že im to vie napríklad priniesť nové zaujímavé informácie alebo nejakú príjemnú tréningovú rutinu počas dňa, tak potom ako oveľa menej sa toho boja aj pri manažovaní zamestnancov.
8: Toto ma zaujalo, čo ste spomenuli, že dá sa umelá inteligencia využiť na takú tréningovú rutinu. Ako si ju má taký laik predstaviť?
7: Ja to robím tak, že trénujem, ako zvládať náročné konverzácie ľudí. Čo neznamená, že ja zvládam úplne dokonalo všetky náročné konverzácie. Ak chcem byť v tréningu, tak ja napríklad mám samostatné tréningové vlákno vo svojom ChatGPT, ktoré od začiatku som učil na to, že akým jazykom ja hovorím, ako pristupujem k veciam, ako pristupujem k ľuďom a k situáciám. A potom na základe toho všetkého ja napríklad poviem, že prosím ťa, každý deň mi priprav nejakú nepríjemnú situáciu, ktorú by som v medziľudskom kontakte mohol mať. Jeden deň mi daj pracovnú, jeden deň mi daj nepracovnú. A veď ma aspoň cez 10 otázok alebo 10 interakcií až do konca a potom mi vyhodnoť alebo potom mi pomôž pochopiť, že či som dobre reagoval, zle, aké riziko do toho išlo. Je to jazykový model, každá tá umelá inteligencia, alebo teda tie textové, o ktorých sa bavíme. Čiže ona si navykne na to, že ako komunikujem a vie potom je dobre odkomunikovať, že čo som robil dobre, čo zle, ale hlavne vytvorí mi ten tréning. Samozrejme, že ono to má svoje nedostatky, že tam nemám človeka s mimikou napríklad, ktorá do toho vstupuje. Ak neviem pracovať dobre, alebo ak zatiaľ v slovenčine nepracuje úplne dokonale ten hlasový asistent, ktorý sa ale zlepšuje, tak tam nemám ani ten hlas, mám to naozaj len v písmenkách, ale už je to oveľa viac, ako ľudia bežne robia.
8: Vráťme sa teda k zamestnancom a ja pri svojej práci sa stretávam s ľuďmi, možno už je to aj taký ten generačný rozdiel, že nechcú s tým mať nič spoločné. Samozrejme, doba nepustí. Ako pristúpiť k takto k zamestnancom, ktorí sa a priori stávajú proti umelej inteligencii a týmto veciam?
7: Ide o ich prácu. To, že oni odmietajú umelú inteligenciu, málo kedy bude znamenať, ak vôbec, že tá umelá inteligencia nebude prenikať do ich práce. To veľmi často nie je rozhodnutie zamestnanca. Skôr vie zamestnanec ovplyvniť to, že on si práve pomôže tou umelou inteligenciou pri svojej práci, ale keď firmy vidia, že umelá inteligencia bude obrovský trend a že toto sa nezastaví tak ako niektoré konkrétne softvery v minulosti a že to bude zjednodušovať prácu napríklad mojim konkurentom v iných firmách, no tak potom prečo by si zamestnávateľ povedal, že dobre, ale u nás je proti tomu odpor, tak to nebudem používať. No to znamená, že sa mu skomplikuje život. Ono veľmi podobne ako pri modernizácii zakapali už niektoré firmy. Veľmi podobne môže dopadnúť zamestnanec, ktorý si povie, že dobre, ale mne sa nepáči nejaká technológia a napriek tomu, že mohol by som si ňou pomôcť, ale mne sa nepáči, tak ja proste s ňou nebudem robiť. No tak akože veľká pravdepodobnosť, že bude menej použiteľný aj v tom samotnom zamestnaní a neskôr na trhu práce.
8: Pozrime sa teraz na slovenské firmy a na vaše skúsenosti. Čo by ste teda odporúčili segmentu na Slovensku, aby pripravil svojich zamestnancov na zmeny, ktoré prináša umelá inteligencia a automatizácia?
7: V prvom rade umelá inteligencia je o komunikácii. Čím lepšie ja viem dať vstupy, tým lepšie dostanem výsledok. V čom mimochodom umelá inteligencia sa v ničom až tak neliší od tej bežnej ľudskej. Ja keď proste svojmu kolegovi dám dobré vstupy a dobré otázky, tak prídeme pravdepodobne k lepšiemu výsledku našej práce. A keď sa pýtam zle a ešte s nezáujmom a také tie všetky neduhy, ktoré sa dajú tréningom komunikácie odstrániť alebo limitovať, no tak potom budeme mať horšie nielen vzťahy, ale ešte aj konečný pracovný výsledok. Treba samozrejme pripraviť zamestnancov a zamestnankyne na to, aby sme vedeli pracovať a nebali sa s umelou inteligenciou, vybrať nejaké vhodné softvery, ktoré by im vyhovovali, lebo ChatGPT je najznámejšie, ale nie je to jediné, čo existuje. No a potom ich vzdelávať a trénovať v tom, že či vedia analyzovať, čo práve treba získať v tejto chvíli, aké informácie im chýbajú na to, aby spravili svoju prácu čo najlepšie. Čiže analytické zručnosti a overovanie informácií. Následne, ako vedia konverzovať aj bežne s ľuďmi, lebo to akože tá ľudská časť vo firmách, verím, že nikdy neodíde, len sa bude meniť ako na jej pracovná náplň, ale ako aj pri tej umelej inteligencii potrebujem vedieť veľmi dobre, efektívne komunikovať a dobre sa spýtať na to, aby som dostal z nej ten najlepší výsledok. A možno ako taký malý prívesok by som ešte dal, že ja by som asi nezabudol na dobrý tréning angličtiny, lebo pri umelej inteligencii je fascinujúce, že ako kvalitnejšie odpovede ja dokážem dostávať, keď nerozprávam v slovenčine alebo v angličtine. Ako náhle ja sa pýtam v angličtine, tak je oveľa väčšie množstvo informácií, z ktorých teraz ten ChatGPT napríklad ťahá, a je väčšia šanca, že mi nájde, že bude vedieť porovnať, že čo je pravdepodobne naozaj správna informácia.
9: Pekne.
10: Stačilo. Ešte včera.

0: Hranice môjho jazyka sú hranicami môjho sveta. Kedysi to bolo Československo, dnes sú to dva samostatné štáty. Aj keď si niekedy nevieme odpustiť jemné pošťuchovanie sa, ktoré si môžu dovoliť len bratské krajiny, kultúrne a najmä jazykovo si ostávame blízky. Zamýšľa sa sociológ Miloslav Bahna.
1: Čo sa týka toho porozumenia jedného a druhého jazyka, tak vieme z výskumov, že podiel ľudí, ktorí hovoria, že bez problému rozumiem tomu jazyku v tej druhej časti Československa, je relatívne výrazne vyšší na Slovensku. Tam je to, myslím, že cez 70% ľudí, kto povie, že bez akéhokoľvek problému rozumiem češtine. V Čechách to hovorí povedzme 50%, že bez akéhokoľvek problému porozumiem slovenčine, a je tam nejakých cez 10% ľudí, ktorí povedia, že s tým majú problém, že teda slovenčina pre nich nie je jednoducho zrozumiteľná, a z toho sa potom odvíja aj tá určitá trebárs asymetria v tom, že keď vystupujú trebárs slovenskí herci v českých filmoch, tak spravidla hovoria po česky, a naopak ak českí herci vystupujú v slovenských filmoch, tak prinášajú ako keby ten exotický element a hovoria vlastne svojou materčinou.
0: Kto dokáže najlepšie obsiahnuť jazyk ako ten, kto ho skúma? Čo majú český a slovenský jazyk spoločné a kde sa rozchádzame? To nám zhrnie riaditeľka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave Gabriela Múčková.
2: Boli obdobia, keď sa presadzovalo to vnímanie, že je to jeden jazyk s dvoma variantmi alebo so svojimi vlastnými nárečiami. Dnes je nespochybniteľné, že sú to dva jazyky, a myslím si, že toho, čo majú spoločné, je viac ako toho, čím sa odlišujú. Spája nás spoločný pôvod v nejakej praslovančine a spája nás aj z hľadiska trebárs vnútorného delenia slovanských jazykov to, že oba jazyky sú západoslovanské. Aj keď tá slovenčina má už vo svojom tom najstaršom základe nejaké južnoslovanské prvky, ale tie rozdiely, ktoré sú, sa ľahko osvoja. Ja neviem, delník a robotník a roľník a zemnedelec a ponúknuť a nabídnúť. Ťava a velbloud sú skoro až takými predmetmi vtipov. Tých niekoľko úplne odlišných slov si vieme osvojiť tým, že tie jazyky sú stále v blízkom kontakte.
0: Podľa sociológa Miloslava Bahnu majú Slováci menší problém so znalosťou češtiny ako Česi so slovenským jazykom. Predsa, tu na Slovensku sme v kontakte s českými prekladmi zahraničných titulov, hudbou či filmami. V Českej republike pôsobí jedna z našich krajanských neziskových organizácií Bonafide. Založili ju slovenskí absolventi Pražskej akadémie muzických umení, ktorí ostali žiť a pracovať v Čechách. Dnes táto organizácia podporuje česko-slovenské projekty, aby sa nestratil jazykový či kultúrny kontakt medzi oboma národmi. Zameriava sa aj na deti. Podľa podpredsedničky organizácie Viery Kučerovej venujú pozornosť aktivitám, vďaka ktorým sa uchováva slovenčina v povedomí detí žijúcich v Českej republike, či už slovenských alebo českých.
3: My vlastne vstupujeme aj do tohto prostredia, kde oni sú so svojimi českými priateľmi, a tým pádom my vlastne propagujeme slovenčinu nielen medzi tými slovenskými deťmi, ale zároveň aj medzi tými českými priateľmi. Keď prídeme do českej školy alebo nejakej triedy a opýtame sa, kto má nejaké spojenie so Slovenskom, tak minimálne 10-15 detí sa zdvihne a povedia, ja tam mám babku, ja tam mám sesternicu, ja tam mám kamaráta. A je to vlastne úžasné, že aj po tých 30 rokoch tá kontinuita vlastne ako nevymizla. Napríklad sme vydali CDčko Hovorníček od Daniela Heviera, pretože sme si hovorili, že je veľmi dôležité, keď sa deti učia po slovensky, treba aj v tých bilingválnych rodinách alebo v slovenských rodinách, aby mali správnu výslovnosť. A verše Daniela Heviera sú vlastne na rozhovorenie, na rôzne písmenka, na správnu výslovnosť. A nakrútili sme to v Českom rozhlase so slovenským režisérom Vladom Ruskom mladším, so slovenskými hercami. A toto CDčko vlastne používajú teraz rodičia, ktorí tu žijú a vychovávajú tie svoje deti a vlastne majú taký akože príklad spisovnej, krásnej slovenčiny.
0: Verme, že tieto čulé kontakty budú pretrvávať aj naďalej.

0: Pohorie Čergov sa rozkladá na severe Slovenska. Dnes vám predstavíme netradičný chodník nad rekreačným strediskom Drienica. Vznikol v starom kamenelome. Je zaujímavý tým, že to nie je ferata a ani obyčajný chodník. Je to niečo medzi, lebo tu nechýbajú rebríky, reťaze a krátky kolmý výstup. Chodník by nevznikol bez nadšenia bratov Marcela a Pavla Feňušovcov. V ich sprievode si tento turistický chodník prešla Silvia Hofmanová.
1: Pôjdeme na chodník, ktorý sa asi volá Starý lom Drienica. To sa pozerám na informačnú tabuľu za svojím chrbtom.
2: Tu bolo predtým viac pokusov dostať tú horolezeckú činnosť. Lenže pôvodne tu sa ťažil kameň dynamitom. Čiže skaly sú spraskané. Pokusy nadšencov stroskotali na tom, že proste tu nie je vhodné zrobiť nejakú činnosť, len my sme to všetko dali nabok, čiže sme to obišli trošku.
1: Trasa nevedie priamo cez tie skaly.
2: Nevedie priamo, lebo sme tam zrobili veľmi veľa spustov a boli nebezpečné. Je tam zvetraná hornina, čiže tam pustiť ľudí sa nedalo. A teraz je to bezpečné, ľudia sú nadšení. Ďakujú nám.
1: Marcel, čo nás čaká? Vidím, že máte peknú informačnú tabuľu, dokonca aj s mapkou toho chodníka, nejaké serpentíny tam tuším.
3: V starom lome máme dva chodníky. Jeden chodník je robený železnými stupačkami, ako v Slovenskom raji napríklad, a rebríkmi, ktoré vyústia potom chodníkom, ktorý sa spája s kopaným chodníkom, ktorý je serpentinkovo urobený, lebo je tu veľké prevýšenie, až 82 metrov po vyhliadku hore.
1: Tak sme sa pustili do kopca, Marcel, a sme na križovatke. Tu sa ľudia môžu rozhodnúť, či pôjdu hore po rebríkoch alebo po serpentínach.
3: Serpentínový chodníček sa zdal tiež ako nemožný. Keď sme ho začínali kopať, nevedeli sme vlastne, kade ho viesť. Takže sme sa nechali unášať len myšlienkou, že sme začali, lebo taký strmý kopec, že sa nedalo ani postaviť. Iba tam sa dalo postaviť, kde už som zakopal. No a podarilo sa nám nájsť peknú trasu tých serpentín, kde sme nesekali veľké korene, nevyberali veľké kamene, čiže za to sú niektoré schody možno vyššie, 25-30 cm, čo trošku sa ľudia ponamáhajú.
1: Smerovník to aj pekne ukazuje. Miestne značenie, červeno-biela značka a ďalšia červeno-biela ukazuje na rebríky, upozorňuje, že je to jednosmerná trasa.
2: Jednoznačne z dola nahor. Technicky je možné zísť aj dole, ale je to prísne zakázané, aby nedošlo ku stretu.
1: Rebríky, ako sa tak pozerám, sú širšie. Napriek tomu treba dodržiavať pravidlo troch pevných bodov. Rebríky, vidím tam stúpačky v skale a reťaz po kraji, technické pomôcky, ktoré nám pomôžu zdolať toto prevýšenie. Kto si vyberá túto trasu po rebríkoch?
2: No ja si myslím, že každý. Ale najviac deti a starší ľudia to oceňujú, že sa proste vedia dostať kdesi, kde už si mysleli, že už sa na také trasy nedostanú, na rebríky. Že je to prístupné pre každého.
1: Parádne to bolo po tých rebríkoch, tak si viem predstaviť, že turisti aj domáci, že to majú radi. No a deti to majú možno ako preliesky, ale treba dávať pozor.
3: Ľudia tu chodia niektorí pravidelne, keď chcú veľa vidieť a málo majú času na to. Taký okruh sme tu spravili, že si vybehnú po rebríkoch, pozrú si výhľad, keď majú šťastie, že je výhľad, dnes máme hmlu, ale nevadí.
1: Pretože už sme sa dostali vlastne k vašej vyhliadke, k lavičke, ktorá smeruje nad tie skaliská. Ak niekto bol na Lomnickom štíte, tak to naozaj pripomína tú vyhliadku nad Malú studenú dolinu. Je tu upozornenie, že vstup na vyhliadku maximálne dve dospelé osoby a dieťa. No tak poďme sa prejsť teda nakoniec. Čo by sme tu videli, keby bolo pekne?
3: Tak máme tu nádherný pohľad na celú trasu sedačky, ktorá je tiež raritou, je jedna z najdlhších na Slovensku, 1900 niekoľko metrov. Je vidno aj Lysú horu v podstate celú a naproti mne svahy našli sa aj ľudia, ktorí vraveli, že veď nie je vidno nejaké mesto, nejakú dedinu, nejaké niečo. A hovorím, práve to je zaujímavé, že je vidieť prírodu a človek sa môže nadýchať, môže tu pookrieť, pooddychovať, načerpať tú energiu z prírody.
1: Kráčame z vyhliadky vyššie, len kúsoček, ináč si všímam, že do terénu ste pekne v rámci chodníka vykopali schodíky. A ešte, Marcel, upozorňuješ na vlastne ďalšiu vyhliadku. O jednu serpentínku vyššie nad lávkou si ľudia môžu oddychnúť. Tiež majú pekný výhľad.
3: Môže to aj slúžiť pre niektorých, ktorí sa boja, lebo sú aj ľudia, ktorí majú strach sa posunúť na tú lávku. A tak z nadľadu z horného miesta pekne si z lavíček vedia popozerať. Ale zároveň tie lavičky sú vytvorené na to, aby si človek vedel trošku oddychnúť, porozímať.
1: Na takých naozaj stmších úsekoch, tam sme sa chytali trošku poniže lana. To už sme boli samozrejme nad rebríkmi, takže lano máte natiahnuté popri chodníku alebo klady pri pripevnené o stromy.
3: Tie madla sú veľmi dôležité, hlavne pri ceste smerom nadol, ale aj pre starších ľudí, pre deti. Niekedy sa niekto zatácka troška, alebo sa šmykne a vždy sa ma niečoho prichytí, tak je to lepšie. A zároveň to kotvenie si tu je možno všimnúť. Sme tak urobili, že trnie k prírode, že dá sa povoľovať, ako rastú stromy, že nie je to navrtané, je to reťazkou prichytené takým spôsobom, aby sa príroda neničila.
1: Vyšli sme strmším chodníčkom hore na zvážnicu. Vlastne sme skončili tento váš chodník.
3: Tento chodník, lom, je urobený tak, aby sa chodníky prepojili s základnou infraštruktúrou. To je náš prvý chodník, ktorý sme robili a je to cykloturistický chodník. Červenú značku sme na ňo dali a je to okruh, ktorý vedie až na Boguš a vracia sa cez lyžiarsky vlek späť.
1: Vyšli sme hore po vašom chodníku, ako teraz ďalej? Viem, že by sme sa mali vrátiť.
3: Urobili sme tu možnosti pre turistov. Môžu sa aj vrátiť po tom istom chodníku, ale je tu veľké prevýšenie, čo je veľmi náročné. Môže sa šmiknúť hlavne v takom jesennom období alebo zimnom, ale sme mysleli aj na tých, ktorí prišli autobusom, môžu sa vrátiť smerom dole.
1: Po tejto vašej cyklotrase?
3: Po našej cyklotrase. Vrátiť smerom dole je to nejakých 15-20 minút peši. Pre tých, ktorí chcú ešte ostať v hori, máme tu malý okruh, taký turistický, že sa dá zvládnuť aj po práci za chvíľku. Je to zhruba 1200 metrov. No a pokračuje nad vyhliadkou v lome 120 metrov po cyklistickej trase a odbočka na Skalný jarok. Skalný jarok je taká chatová osada a po tomto chodníčku sa dostanete ku sedačke. Čiže dá sa pokračovať potom do Poharia buď na lanovke, alebo sa vrátiť späť do lomu, keď tam niekto si nechal auto.
2: Hľadám zdar.
0: Sme v závere útorkového magazínu Prekrajanov Slovensko dnes. Pod palcom ho mali Eva Medelská zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.

0: Nacionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Spolupráca s Indiou ponúka príležitosti pre ekonomický rozvoj. Šéf parlamentu na oficiálnej návšteve Česka. Slovenská veda sa zlepšila. A teraz správy podrobnejšie. Historicky prvá oficiálna návšteva predsedu vlády Indie na Slovensku potvrdila rastúcu dynamiku vzťahov medzi oboma krajinami a ambíciu posunúť ich na novú úroveň. Prezident Peter Pellegrini to uviedol po prijatí premiéra Indickej republiky Narendru Modiho v Bratislave. Zdôraznil, že Slovensko ako priemyselne silná krajina Európskej únie má Indii čo ponúknuť a dodal, že obe krajiny vidia priestor pre spoluprácu napríklad v obrannom priemysle, vo vesmírnych technológiách a energetike. Hlava štátu ocenila podpísanie viacerých memorand zameraných na rozvoj kooperácie v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši absolvoval oficiálnu návštevu Českej republiky. V Prahe sa stretol s predsedom poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky Tomiom Okamurom. Hlavným cieľom návštevy bolo predstavenie priorít nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke, prehlbovanie medziparlamentného dialógu a potvrdenie mimoriadnej blízkosti oboch krajín. Slovensko v pondelok v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy za 649 miliónov eur. Štyri rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2029 až 2047 a ich priemerný ročný úrok sa pohybuje od 2,85 do 4,26%. Celkový dopyt investorov dosiahol viac ako miliardu eur. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodnenie. Spor sa tak vracia na začiatok a o žalobe sa bude pojednávať. Takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za roky 2020 až 2024, VER 2026, ktorú predstavil minister školstva Tomáš Drucker. Kvalita vedy a umenia oproti poslednému hodnoteniu v roku 2022 vzrástla o 40%. Takmer 170 zahraničných expertov z 23 štátov pôsobiacich na 88 univerzitách alebo výskumných inštitútoch hodnotilo úroveň slovenskej vedy v medzinárodnom kontexte. Najvyššie nárasty zaznamenali Ekonomická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Národná banka Slovenska vydala pamätnú dvojeurovú mincu pri príležitosti 50. výročia víťazstva československých futbalistov na majstrovstvách Európy v roku 1976. Pri tejto príležitosti privítal viceguvernér Centrálnej banky Dušan Kekety v priestoroch NBS účastníkov víťazného tímu, ich rodinných príslušníkov a ďalšie osobnosti československého futbalu. Stretnutie bolo symbolickým návratom k okamihu, ktorý sa zapísal do dejín športu. Autorom výtvarného návrhu mince je český medailér Matej Hanuš. V Piešťanoch sa začal 14. ročník festivalu rozhlasovej tvorby pre deti a mládež s názvom Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Slovenská televízia a rozhlas ho pripravuje v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, mestom Piešťany a mestskou knižnicou mesta Piešťany. Podujatie ponúkne 4 dni plné rozhlasových rozprávok, hier, besied, workshopov a sprievodné aktivity zamerané na prezentáciu i popularizáciu rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mladého poslucháča. V bratislavskej zoologickej záhrade zomrel v sobotu 13. júna viac ako 30-ročný medveď hnedý menom Felix. Patril k ikonickým zvieratám zoo a museli ho eutanazovať z vážnych zdravotných dôvodov. Dlhé roky žil vo výbehu, ktorý patrí medzi pôvodné priestory záhrady ešte zo 60. rokov minulého storočia. Zoologická záhrada aktuálne projektuje nový výbeh pre medvede hnedé v časti Karpatský les, v ktorom sa má zachovať čo najprirodzenejší biotop.
0: Téma dňa.
1: 303 domácich aktivít, 10 okrúhlych stolov, 12 audiencií hlav štátov či 56 zahraničných ciest. Dva roky prezidenta Petra Pellegriniho v úrade sprevádzali viaceré vetované zákony, spory s koalíciou aj opozíciou, aj otázky okolo financovania jeho predvolebnej kampane. Tu podľa odborníka dodnes dostatočne nevysvetlil a prípadnú ďalšiu kandidatúru mu môže skomplikovať aj neistá podpora súčasnej koalície. Pokračuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Viac ako 20-ročná politická kariéra, ktorú začal Peter Pellegrini v strane Smer SD, sa na ňom podľa politológa Miroslava Žádeka podpísala a odniesol si ju aj do prezidentského paláca.
3: On sa zdrhol zo svojej rodnej politickej strany a snažil sa ísť vlastnou cestou. Toto je vidieť čiastočne v jeho pôsobení vo funkcii prezidenta, ale nejaké náznaky vlastného politického názoru sú pomerne skromné.
2: Hlava štátu vetovala viaceré zákony z dielne koalície, napríklad zmeny v úrade na ochranu oznamovateľov, ktorú presadzoval súčasný predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok. Rovnako tak vetoval návrhy z dielne Smeru SD či SNS, napríklad covidové amnestie, pri ktorých parlament veto už viac ako rok neprelomil, či zmeny vo fonde na podporu umenia. Politológ si myslí, že ide skôr o prezidentov pragmatizmus.
3: Pri covidových amnestiách by išiel sám proti sebe, pretože to bol on ešte vo funkcii premiéra, ktorý ich sám zavádzal. Pri zmenách vo fonde na podporu umenia vie, že sú veľmi kontroverzné.
2: Pripomína, že aj preto môže byť postoj vládnej koalície k nemu ambivalentný. Podľa politológa Jozefa Lenča je otázne, či by pri prípadnej opätovnej kandidatúre získal podporu súčasných vládnych strán.
4: Jediným politikom, ktorý bol asistentom poslanca, poslancom, predsedom Národnej rady, podpredsedom Národnej rady, ministrom niekoľkokrát, premiérom a nakoniec prezidentom, takže nemá inú možnosť, ako opäť sa pokúšať kandidovať. Kľúčový moment, ktorý môže zohrať úlohu v rámci toho rozhodnutia, či vôbec bude niekto podporovať Petra Pellegriniho.
2: Problému podľa odborníka na marketing Roberta Slováka môže spôsobiť aj jeho kampaň, ktorej sa objavilo viacero otáznikov ohľadne financovania či využívania influencerov.
5: Niektoré veci, ako boli napríklad podpora v moratóriu, môže zaujímať verejnosť a aktivity typu prevody jeho sestry na účet strany, ktorá mu previedla akože tú pôžičku na jeho účet. To sú tak zložité veci, ktoré verejnosť ani nemá šancu odnímať.
2: Kancelária prezidenta viackrát podozrenia odmietla.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: V duchu, kto začal, má už polovicu urobenú, otvárame druhú časť Kránskeho magazínu. Lektor kritického myslenia Jakub Kobela nám porozpráva o tom, ako firmy a zamestnanci na Slovensku vnímajú nástup umelej inteligencie. Potom si povieme o tom, čo spája i rozdeľuje český a slovenský jazyk v kontexte našich spoločných dejín. A v rámci našich potuliek po Slovensku sa s nami prejdete po netradičnom chodníku v Kameňolome nad Drienicou. Z vašej pozornosti sa tešia Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.
0: Pod lupou.
6: Umelá inteligencia mení prakticky každé odvetvie, od financií, energetiky či farmaceutického priemyslu až po verejnú správu a vedu. No spolu s novými možnosťami prichádzajú aj nové výzvy. Firmy aj zamestnanci často čelia neistote, nepochopeniu alebo obavám z neznámeho. O tom, ako tieto zmeny vnímajú ľudia priamo v slovenských firmách, čo prežívajú a ako na to reagujú manažéri, aj o tom nám dnes porozpráva lektor kritického myslenia Jakub Kobela.
7: Umelá inteligencia napreduje oveľa rýchlejšie ako procesy vo firmách, aj ako práca jednotlivých zamestnancov, čo na jednej strane ako je fascinujúce, že technológia dokáže ísť tak dopredu, na druhú stranu to vytvára nevôľu a stres z toho, že či naša firma zvláda všetko najlepšie ako môže a čo bude konkurencia a tak ďalej. Potom zaujímavé je to sledovať z mojej skúsenosti na manažeroch a manažerkách, ktorí väčšinou sú tí, čo nerobia tú akože veľmi technickú agendu dennodennú, ale skôr ich úlohou je manažovať ľudí, ktorí by umeli robiť. Keď si predstavím finančnú firmu, ktorú ja napríklad trénujem, nejakú banku, tam samozrejme, že tí s prepačením akože rádoví zamestnanci majú oveľa väčšie využitie tej umelej inteligencie, lebo je tam oveľa viac vecí, ktoré aj bez toho nejakého ľudského dotyku sa dajú automatizovať vďaka nej. No lebo potom ten manažer a manažerka samozrejme, že musí robiť oveľa viac toho ľudského dotyku, toho naozaj manažmentu, čo znamená, že tá umelá inteligencia je menej užitočná a ja cítim, že tí manažeri a manažerky potom sa cítia takí odpojení od toho. Čiže to je taká vec, ktorú si všímam, že sa deje, ale akože nechcel by som povedať, že to tak majú všetci manažeri a manažerky. Ja mám okolo seba naozaj veľa z nich, ktorí od začiatku až sa tak, že potešili, že prišlo niečo nové, čo sa môžu naučiť a že sa na to vrhajú tak, že sa snažia s ňou viac pracovať, alebo možno aj nie tak v práci, ale že len hrať sa s umelou inteligenciou a za automatizovaním niektorých vecí. A keď zistia, že im to vie napríklad priniesť nové zaujímavé informácie alebo nejakú príjemnú tréningovú rutinu počas dňa, tak potom ako oveľa menej sa toho boja aj pri manažovaní zamestnancov.
8: Toto ma zaujalo, čo ste spomenuli, že dá sa umelá inteligencia využiť na takú tréningovú rutinu. Ako si ju má taký laik predstaviť?
7: Ja to robím tak, že trénujem, ako zvládať náročné konverzácie ľudí. Čo neznamená, že ja zvládam úplne dokonalo všetky náročné konverzácie. Ak chcem byť v tréningu, tak ja napríklad mám samostatné tréningové vlákno vo svojom ChatGPT, ktoré od začiatku som učil na to, že akým jazykom ja hovorím, ako pristupujem k veciam, ako pristupujem k ľuďom a k situáciám. A potom na základe toho všetkého ja napríklad poviem, že prosím ťa, každý deň mi priprav nejakú nepríjemnú situáciu, ktorú by som v medziľudskom kontakte mohol mať. Jeden deň mi daj pracovnú, jeden deň mi daj nepracovnú. A veď ma aspoň cez 10 otázok alebo 10 interakcií až do konca a potom mi vyhodnoť alebo potom mi pomôž pochopiť, že či som dobre reagoval, zle, aké riziko do toho išlo. Je to jazykový model, každá tá umelá inteligencia, alebo teda tie textové, o ktorých sa bavíme. Čiže ona si navykne na to, že ako komunikujem a vie potom je dobre odkomunikovať, že čo som robil dobre, čo zle, ale hlavne vytvorí mi ten tréning. Samozrejme, že ono to má svoje nedostatky, že tam nemám človeka s mimikou napríklad, ktorá do toho vstupuje. Ak neviem pracovať dobre, alebo ak zatiaľ v slovenčine nepracuje úplne dokonale ten hlasový asistent, ktorý sa ale zlepšuje, tak tam nemám ani ten hlas, mám to naozaj len v písmenkách, ale už je to oveľa viac, ako ľudia bežne robia.
8: Vráťme sa teda k zamestnancom a ja pri svojej práci sa stretávam s ľuďmi, možno už je to aj taký ten generačný rozdiel, že nechcú s tým mať nič spoločné. Samozrejme, doba nepustí. Ako pristúpiť k takto k zamestnancom, ktorí sa a priori stávajú proti umelej inteligencii a týmto veciam?
7: Ide o ich prácu. To, že oni odmietajú umelú inteligenciu, málo kedy bude znamenať, ak vôbec, že tá umelá inteligencia nebude prenikať do ich práce. To veľmi často nie je rozhodnutie zamestnanca. Skôr vie zamestnanec ovplyvniť to, že on si práve pomôže tou umelou inteligenciou pri svojej práci. Ale keď firmy vidia, že umelá inteligencia bude obrovský trend a že toto sa nezastaví tak ako niektoré konkrétne softvery v minulosti a že to bude zjednodušovať prácu napríklad mojim konkurentom v iných firmách, no tak potom prečo by si zamestnávateľ povedal, že dobre, ale u nás je proti tomu odpor, tak to nebudem používať. No to znamená, že sa mu skomplikuje život. Ono veľmi podobne ako pri modernizácii zakapali už niektoré firmy. Veľmi podobne môže dopadnúť zamestnanec, ktorý si povie, že dobre, ale mne sa nepáči nejaká technológia a napriek tomu, že mohol by som si ňou pomôcť, ale mne sa nepáči, tak ja proste s ňou nebudem robiť. No tak akože veľká pravdepodobnosť, že bude menej použiteľný aj v tom samotnom zamestnaní a neskôr na trhu práce.
8: Pozrime sa teraz na slovenské firmy a na vaše skúsenosti. Čo by ste teda odporúčili segmentu na Slovensku, aby pripravil svojich zamestnancov na zmeny, ktoré prináša umelá inteligencia a automatizácia?
7: V prvom rade umelá inteligencia je o komunikácii. Čím lepšie ja viem dať vstupy, tým lepšie dostanem výsledok. V čom mimochodom umelá inteligencia sa v ničom až tak neliší od tej bežnej ľudskej. Ja keď proste svojmu kolegovi dám dobré vstupy a dobré otázky, tak prídeme pravdepodobne k lepšiemu výsledku našej práce. A keď sa pýtam zle a ešte s nezáujmom a také tie všetky neduhy, ktoré sa dajú tréningom komunikácie odstrániť alebo limitovať, no tak potom budeme mať horšie nielen vzťahy, ale ešte aj konečný pracovný výsledok. Treba samozrejme pripraviť zamestnancov a zamestnankyne na to, aby sme vedeli pracovať a nebali sa s umelou inteligenciou, vybrať nejaké vhodné softvery, ktoré by im vyhovovali, lebo ChatGPT je najznámejšie, ale nie je to jediné, čo existuje. No a potom ich vzdelávať a trénovať v tom, že či vedia analyzovať, čo práve treba získať v tejto chvíli, aké informácie im chýbajú na to, aby spravili svoju prácu čo najlepšie. Čiže analytické zručnosti a overovanie informácií. Následne, ako vedia konverzovať aj bežne s ľuďmi, lebo to akože tá ľudská časť vo firmách, verím, že nikdy neodíde, len sa bude meniť ako na jej pracovná náplň, ale ako aj pri tej umelej inteligencii potrebujem vedieť veľmi dobre, efektívne komunikovať a dobre sa spýtať na to, aby som dostal z nej ten najlepší výsledok. A možno ako taký malý prívesok by som ešte dal, že ja by som asi nezabudol na dobrý tréning angličtiny, lebo pri umelej inteligencii je fascinujúce, že ako kvalitnejšie odpovede ja dokážem dostávať, keď nerozprávam v slovenčine alebo v angličtine. Ako náhle ja sa pýtam v angličtine, tak je oveľa väčšie množstvo informácií, z ktorých teraz ten ChatGPT napríklad ťahá, a je väčšia šanca, že mi nájde, že bude vedieť porovnať, že čo je pravdepodobne naozaj správna informácia.
9: Pekne.
10: Stačilo.

0: zemi. Hranice môjho jazyka sú hranicami môjho sveta. Kedysi to bolo Československo, dnes sú to dva samostatné štáty. Aj keď si niekedy nevieme odpustiť jemné pošťuchovanie sa, ktoré si môžu dovoliť len bratské krajiny, kultúrne a najmä jazykovo si ostávame blízky. Zamýšľa sa sociológ Miloslav Bahna.
1: Čo sa týka toho porozumenia jedného a druhého jazyka, tak vieme z výskumov, že podiel ľudí, ktorí hovoria, že bez problému rozumiem tomu jazyku v tej druhej časti Československa, je relatívne výrazne vyšší na Slovensku. Tam je to, myslím, že cez 70% ľudí, kto povede, že bez akéhokoľvek problému rozumiem češtine. V Čechách to hovorí povedzme 50%, že bez akéhokoľvek problému porozumiem slovenčine. A je tam nejakých cez 10% ľudí, ktorí povedia, že s tým majú problém, že teda slovenčina pre nich nie je jednoducho zrozumiteľná. A z toho sa potom odvíja aj tá určitá trebárs asymetria v tom, že keď vystupujú trebárs slovenskí herci v českých filmoch, tak spravidla hovoria po česky, a naopak ak českí herci vystupujú v slovenských filmoch, tak prinášajú ako keby ten exotický element a hovoria vlastne svojou materčinou.
0: Kto dokáže najlepšie obsiahnuť jazyk ako ten, kto ho skúma, čo majú český a slovenský jazyk spoločné a kde sa rozchádzame, to nám zhrnie riaditeľka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave Gabriela Múčková.
2: Boli obdobia, keď sa presadzovalo to vnímanie, že je to jeden jazyk s dvoma variantmi alebo so svojimi vlastnými nárečiami. Dnes je nespochybniteľné, že sú to dva jazyky a myslím si, že toho, čo majú spoločné, je viac ako toho, čím sa odlišujú. Spája nás spoločný pôvod v nejakej praslovančine a spája nás aj z hľadiska trebárs vnútorného delenia slovanských jazykov to, že oba jazyky sú západoslovanské. Aj keď tá slovenčina má už vo svojom tom najstaršom základe nejaké južnoslovanské prvky, ale tie rozdiely, ktoré sú, sa ľahko osvoja. Ja neviem, delník a robotník a roľník a zemnedelec a ponúknuť a nabídnúť. Ťava a velblout sú skoro až takými predmetmi vtipov. Tých niekoľko úplne odlišných slov si vieme osvojiť tým, že tie jazyky sú stále v blízkom kontakte.
0: Podľa sociológa Miloslava Bahnu majú Slováci menší problém so znalosťou češtiny ako Česi so slovenským jazykom. Predsa, tu na Slovensku sme v kontakte s českými prekladmi zahraničných titulov, hudbou či filmami. V Českej republike pôsobí jedna z našich krajanských neziskových organizácií Bonafide. Založili ju slovenskí absolventi Pražskej akadémie muzických umení, ktorí ostali žiť a pracovať v Čechách. Dnes táto organizácia podporuje česko-slovenské projekty, aby sa nestratili jazykový či kultúrny kontakt medzi oboma národmi. Zameriava sa aj na deti. Podľa podpredsedničky organizácie Viery Kučerovej venujú pozornosť aktivitám, vďaka ktorým sa uchováva slovenčina v povedomí detí žijúcich v Českej republike, či už slovenských alebo českých.
3: My vlastne vstupujeme aj do tohto prostredia, kde oni sú so svojimi českými priateľmi a tým pádom my vlastne propagujeme slovenčinu nielen medzi tými slovenskými deťmi, ale zároveň aj medzi tými českými priateľmi. Keď prídeme do českej školy alebo nejakej triedy a opýtame sa, kto má nejaké spojenie so Slovenskom, tak minimálne 10-15 detí sa zdvihne a povedia, ja tam mám babku, ja tam mám sesternicu, ja tam mám kamaráta a je to vlastne úžasné, že aj po tých 30 rokoch tá kontinuita vlastne ako nevymizla. Napríklad sme vydali CDčko Hovorníček od Daniela Heviera, pretože sme si hovorili, že je veľmi dôležité, keď sa deti učia po slovensky, treba aj v tých bilingválnych rodinách alebo v slovenských rodinách, aby mali správnu výslovnosť. A verše Daniela Heviera sú vlastne na rozhovorenie, na rôzne písmenka, na správnu výslovnosť. A nakrútili sme to v Českom rozhlase so slovenským režisérom Vladom Ruskom mladším, so slovenskými hercami. A toto CDčko vlastne používajú teraz rodičia, ktorí tu žijú a vychovávajú tie svoje deti a vlastne majú taký akože príklad spisovnej, krásnej slovenčiny.
0: Verme, že tieto čulé kontakty budú pretrvávať aj naďalej.

0: Pohorie Čergov sa rozkladá na severe Slovenska. Dnes vám predstavíme netradičný chodník nad rekreačným strediskom Drienica. Vznikol v starom kamenelome. Je zaujímavý tým, že to nie je ferata a ani obyčajný chodník. Je to niečo medzi, lebo tu nechýbajú rebríky, reťaze a krátky kolmý výstup. Chodník by nevznikol bez nadšenia bratov Marcela a Pavla Feňušovcov. V ich sprievode si tento turistický chodník prešla Silvia Hofmanová.
1: Pôjdeme na chodník, ktorý sa asi volá Starý lom Drienica. To sa pozerám na informačnú tabuľu za svojím chrbtom.
2: Tu bolo predtým viac pokusov dostať tú horolezeckú činnosť. Lenže pôvodne tu sa ťažil kameň dynamitom. Čiže skaly sú spraskané. Pokusy nadšencov stroskotali na tom, že proste tu nie je vhodné zrobiť nejakú činnosť. Len my sme to všetko dali nabok, čiže sme to obišli trošku.
1: Teraz sa nevedie priamo cez tie skaly.
2: Nevedie priamo, lebo sme tam zrobili veľmi veľa spustov a boli nebezpečné. Je tam zvetraná hornina, čiže tam pustiť ľudí sa nedalo. A teraz je to bezpečné, ľudia sú nadšení. Ďakujú nám.
1: Marcel, čo nás čaká? Vidím, že máte peknú informačnú tabuľu, dokonca aj s mapkou toho chodníka, nejaké serpentíny tam tuším.
3: V starom lome máme dva chodníky. Jeden chodník je robený železnými stupačkami, ako v Slovenskom raji napríklad, a rebríkmi, ktoré vyústia potom chodníkom, ktorý sa spája s kopaným chodníkom, ktorý je serpentinkovo urobený, lebo je tu veľké prevýšenie, až 82 metrov po vyhliadku hore.
1: Tak sme sa pustili do kopca, Marcel, a sme na križovatke. Tu sa ľudia môžu rozhodnúť, či pôjdu hore po rebríkoch alebo po serpentínach.
3: Serpentínový chodníček sa zdal tiež ako nemožný. Keď sme ho začínali kopať, nevedeli sme vlastne, kade ho viesť. Takže sme sa nechali unášať len myšlienkou, že sme začali, lebo taký strmý kopec, že sa nedalo ani postaviť. Iba tam sa dalo postaviť, kde už som zakopal. No a podarilo sa nám nájsť peknú trasu tých serpentín, kde sme nesekali veľké korene, nevyberali veľké kamene, čiže za to sú niektoré schody možno vyššie, 25-30 cm, čo trošku sa ľudia ponamáhajú.
1: Smerovník to aj pekne ukazuje. Miestne značenie, červeno-biela značka a ďalšia červeno-biela ukazuje na rebríky, upozorňuje, že je to jednosmerná trasa.
2: Jednoznačne z dola nahor. Technicky je možné zísť aj dole, ale je to prísne zakázané, aby nedošlo ku stretu.
1: Rebríky, ako sa tak pozerám, sú širšie. Napriek tomu treba dodržiavať pravidlo troch pevných bodov. Rebríky, vidím tam stúpačky v skale a reťaz po kraji, technické pomôcky, ktoré nám pomôžu zdolať toto prevýšenie. Kto si vyberá túto trasu po rebríkoch?
2: No ja si myslím, že každý. Ale najviac deti a starší ľudia to oceňujú, že sa proste vedia dostať kdesi, kde už si mysleli, že už sa na také trasy nedostanú, na rebríky. Že je to prístupné pre každého.
1: Parádne to bolo po tých rebríkoch, tak si viem predstaviť, že turisti aj domáci, že to majú radi. No a deti to majú možno ako preliesky, ale treba dávať pozor.
3: Ľudia tu chodia niektorí pravidelne, keď chcú veľa vidieť a málo majú času na to. Taký okruh sme tu spravili, že si vybehnú po rebríkoch, pozrú si výhľad, keď majú šťastie, že je výhľad, dnes máme hmlu, ale nevadí.
1: Pretože už sme sa dostali vlastne k vašej vyhliadke, k lavičke, ktorá smeruje nad tie skaliská. Ak niekto bol na Lomnickom štíte, tak to naozaj pripomína tú vyhliadku nad Malú studenú dolinu. Je tu upozornenie, že vstup na vyhliadku maximálne dve dospelé osoby a dieťa. No tak poďme sa prejsť teda na koniec. Čo by sme tu videli, keby bolo pekne?
3: Tak máme tu nádherný pohľad na celú trasu sedačky, ktorá je tiež raritou, je jedna z najdlhších na Slovensku, 1900 niekoľko metrov. Je vidno aj Lysú horu v podstate celú a naproti mne svahy našli sa aj ľudia, ktorí vraveli, že veď nie je vidno nejaké mesto, nejakú dedinu, nejaké niečo. Hovorím, práve to je zaujímavé, že je vidieť prírodu a človek sa môže nadýchať, môže tu pookrieť, pooddychovať, načerpať tú energiu z prírody.
1: Kráčame z vyhliadky vyššie, len kúsoček. Ináč si všímam, že do terénu ste pekne v rámci chodníka vykopali schodíky. A ešte Marcel, upozorňuješ na vlastne ďalšiu vyhliadku. O jednu serpentínku vyššie nad Lávkou si ľudia môžu oddychnúť. Tiež majú pekný výhľad.
3: Môže to aj slúžiť pre niektorých, ktorí sa boja, lebo sú aj ľudia, ktorí majú strach sa posunúť na tú Lávku. A tak z nadľadu z horného miesta pekne si z lavíček vedia popozerať. Ale zároveň tie lavičky sú vytvorené na to, aby si človek vedel trošku oddychnúť, porozímať.
1: Na takých naozaj strmších úsekoch, tam sme sa chytali trošku poniže lana, to už sme boli samozrejme nad rebríkmi, takže lano máte natiahnuté popri chodníku alebo klady pri pripevnené o stromy.
3: Tie madla sú veľmi dôležité, hlavne pri ceste smerom nadol, ale aj pre starších ľudí, pre deti. Niekedy sa niekto zatácka troška, alebo sa šmykne a vždy sa má niečoho prichytiť, tak je to lepšie. A zároveň to kotvenie, si tu je možno všimnúť, sme tak urobili, že trnie k prírode, že dá sa povoľovať, ako rastú stromy, že nie je to navrtané, je to reťazkou prichytené takým spôsobom, aby sa príroda neničila.
1: Vyšli sme strmším chodníčkom hore na zvážnicu. Vlastne sme skončili tento váš chodník.
3: Tento chodník, lom, je urobený tak, aby sa chodníky prepojili s základnou infraštruktúrou. To je náš prvý chodník, ktorý sme robili a je to cykloturistický chodník. Červenú značku sme na ňo dali a je to okruh, ktorý vedie až na Boguš a vracia sa cez lyžiarsky vlek späť.
1: Vyšli sme hore po vašom chodníku, ako teraz ďalej? Viem, že by sme sa mali vrátiť.
3: Urobili sme tu možnosti pre turistov. Môžu sa aj vrátiť po tom istom chodníku, ale je tu veľké prevýšenie, čo je veľmi náročné. Môže sa šmyknúť hlavne v takom jesennom období alebo zimnom, ale sme mysleli aj na tých, ktorí prišli autobusom, môžu sa vrátiť smerom dole.
1: Po tejto vašej cyklotrase?
3: Po našej cyklotrase. Vrátiť smerom dole je to nejakých 15-20 minút peši. Pre tých, ktorí chcú ešte ostať v hori, máme tu malý okruh, taký turistický, že sa dá zvládnuť aj po práci za chvíľku. Je to zhruba 1200 metrov. No a pokračuje nad vyhliadkou v lome 120 metrov po cyklistickej trase a odbočka na Skalný jarok. Skalný jarok je taká chatová osada a po tomto chodníčku sa dostanete ku sedačke. Čiže dá sa pokračovať potom do Poharia buď na lanovke, alebo sa vrátiť späť do lomu, keď tam niekto si nechal auto.
2: Volám zdar.
0: Sme v závere útorkového magazínu Prekrajanov Slovensko dnes. Pod palcom ho mali Eva Medelská zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Spolupráca s Indiou ponúka príležitosti pre ekonomický rozvoj. Šéf parlamentu na oficiálnej návšteve Česka. Slovenská veda sa zlepšila. A teraz správy podrobnejšie. Historicky prvá oficiálna návšteva predsedu vlády Indie na Slovensku potvrdila rastúcu dynamiku vzťahov medzi oboma krajinami a ambíciu posunúť ich na novú úroveň. Prezident Peter Pellegrini to uviedol po prijatí premiéra Indickej republiky Narendru Modiho v Bratislave. Zdôraznil, že Slovensko ako priemyselne silná krajina Európskej únie má Indii čo ponúknuť a dodal, že obe krajiny vidia priestor pre spoluprácu napríklad v obrannom priemysle, vo vesmírnych technológiách a energetike. Hlava štátu ocenila podpísanie viacerých memorand zameraných na rozvoj kooperácie v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši absolvoval oficiálnu návštevu Českej republiky. V Prahe sa stretol s predsedom poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky Tomiom Okamurom. Hlavným cieľom návštevy bolo predstavenie priorít nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke, prehlbovanie medziparlamentného dialógu a potvrdenie mimoriadnej blízkosti oboch krajín. Slovensko v pondelok v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy za 649 miliónov eur. Štyri rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2029 až 2047 a ich priemerný ročný úrok sa pohybuje od 2,85 do 4,26%. Celkový dopyt investorov dosiahol viac ako miliardu eur. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodnenie. Spor sa tak vracia na začiatok a o žalobe sa bude pojednávať. Takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za roky 2020 až 2024, VER 2026, ktorú predstavil minister školstva Tomáš Drucker. Kvalita vedy a umenia oproti poslednému hodnoteniu v roku 2022 vzrástla o 40%. Takmer 170 zahraničných expertov z 23 štátov pôsobiacich na 88 univerzitách alebo výskumných inštitútoch hodnotilo úroveň slovenskej vedy v medzinárodnom kontexte. Najvyššie nárasty zaznamenali Ekonomická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Národná banka Slovenska vydala pamätnú dvojeurovú mincu pri príležitosti 50. výročia víťazstva československých futbalistov na majstrovstvách Európy v roku 1976. Pri tejto príležitosti privítal viceguvernér Centrálnej banky Dušan Kekety v priestoroch NBS účastníkov víťazného tímu, ich rodinných príslušníkov a ďalšie osobnosti československého futbalu. Stretnutie bolo symbolickým návratom k okamihu, ktorý sa zapísal do dejín športu. Autorom výtvarného návrhu mince je český medailér Matej Hanuš. V Piešťanoch sa začal 14. ročník festivalu rozhlasovej tvorby pre deti a mládež s názvom Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Slovenská televízia a rozhlas ho pripravuje v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, mestom Piešťany a mestskou knižnicou mesta Piešťany. Podujatie ponúkne 4 dni plné rozhlasových rozprávok, hier, besied, workshopov a sprievodné aktivity zamerané na prezentáciu i popularizáciu rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mladého poslucháča. V bratislavskej zoologickej záhrade zomrel v sobotu 13. júna viac ako 30-ročný medveď hnedý menom Felix. Patril k ikonickým zvieratám zoo a museli ho eutanazovať z vážnych zdravotných dôvodov. Dlhé roky žil vo výbehu, ktorý patrí medzi pôvodné priestory záhrady ešte zo 60. rokov minulého storočia. Zoologická záhrada aktuálne projektuje nový výbeh pre medvede hnedé v časti Karpatský les, v ktorom sa má zachovať čo najprirodzenejší biotop.
0: Téma dňa.
1: 303 domácich aktivít, 10 okrúhlych stolov, 12 audiencií hlav štátov či 56 zahraničných ciest. Dva roky prezidenta Petra Pellegriniho v úrade sprevádzali viaceré vetované zákony, spory s koalíciou aj opozíciou, aj otázky okolo financovania jeho predvolebnej kampane. Tu podľa odborníka dodnes dostatočne nevysvetlil a prípadnú ďalšiu kandidatúru mu môže skomplikovať aj neistá podpora súčasnej koalície. Pokračuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Viac ako 20-ročná politická kariéra, ktorú začal Peter Pellegrini v strane Smer SD, sa na ňom podľa politológa Miroslava Žádeka podpísala a odniesol si ju aj do prezidentského paláca.
3: On sa zdrhol zo svojej rodnej politickej strany a snažil sa ísť vlastnou cestou. Toto je vidieť čiastočne v jeho pôsobení vo funkcii prezidenta, ale nejaké náznaky vlastného politického názoru sú pomerne skromné.
2: Hlava štátu vetovala viaceré zákony z dielne koalície, napríklad zmeny v úrade na ochranu oznamovateľov, ktorú presadzoval súčasný predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok. Rovnako tak vetoval návrhy z dielne Smeru SD či SNS, napríklad covidové amnestie, pri ktorých parlament veto už viac ako rok neprelomil, či zmeny vo fonde na podporu umenia. Politológ si myslí, že ide skôr o prezidentov pragmatizmus.
3: Pri covidových amnestiách by išiel sám proti sebe, pretože to bol on ešte vo funkcii premiéra, ktorý ich sám zavádzal. Pri zmenách vo fonde na podporu umenia vie, že sú veľmi kontroverzné.
2: Pripomína, že aj preto môže byť postoj vládnej koalície k nemu ambivalentný. Podľa politológa Jozefa Lenča je otázne, či by pri prípadnej opätovnej kandidatúre získal podporu súčasných vládnych strán.
4: Jediným politikom, ktorý bol asistentom poslanca, poslancom, predsedom Národnej rady, podpredsedom Národnej rady, ministrom niekoľkokrát, premiérom a nakoniec prezidentom, takže nemá inú možnosť, ako opäť sa pokúšať kandidovať. Kľúčový moment, ktorý môže zohrať úlohu v rámci toho rozhodnutia, či vôbec bude niekto podporovať Petra Pellegriniho.
2: Problému podľa odborníka na marketing Roberta Slováka môže spôsobiť aj jeho kampaň, ktorej sa objavilo viacero otáznikov ohľadne financovania či využívania influencerov.
5: Niektoré veci, ako boli napríklad podpora v moratóriu, môže zaujímať verejnosť a aktivity typu prevody jeho sestry na účet strany, ktorá mu previedla akože tú pôžičku na jeho účet. To sú tak zložité veci, ktoré verejnosť ani nemá šancu odnímať.
2: Kancelária prezidenta viackrát podozrenia odmietla.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: V duchu, kto začal, má už polovicu urobenú, otvárame druhú časť Kránskeho magazínu. Lektor kritického myslenia Jakub Kobela nám porozpráva o tom, ako firmy a zamestnanci na Slovensku vnímajú nástup umelej inteligencie. Potom si povieme o tom, čo spája i rozdeľuje český a slovenský jazyk v kontexte našich spoločných dejín. A v rámci našich potuliek po Slovensku sa s nami prejdete po netradičnom chodníku v kameňolome nad Drienicou. Z vašej pozornosti sa tešia Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.
0: Pod lupou.
6: Umelá inteligencia mení prakticky každé odvetvie, od financií, energetiky či farmaceutického priemyslu až po verejnú správu a vedu. No spolu s novými možnosťami prichádzajú aj nové výzvy. Firmy aj zamestnanci často čelia neistote, nepochopeniu alebo obavám z neznámeho. O tom, ako tieto zmeny vnímajú ľudia priamo v slovenských firmách, čo prežívajú a ako na to reagujú manažéri, aj o tom nám dnes porozpráva lektor kritického myslenia Jakub Kobela.
7: Umelá inteligencia napreduje oveľa rýchlejšie ako procesy vo firmách, aj ako práca jednotlivých zamestnancov, čo na jednej strane ako je fascinujúce, že technológia dokáže ísť tak dopredu, na druhú stranu to vytvára nevôľu a stres z toho, že či naša firma zvláda všetko najlepšie ako môže a čo bude konkurencia a tak ďalej. Potom zaujímavé je to sledovať z mojej skúsenosti na manažeroch a manažerkách, ktorí väčšinou sú tí, čo nerobia tú akože veľmi technickú agendu dennodennú, ale skôr ich úlohou je manažovať ľudí, ktorí by mali robiť. Keď si predstavím finančnú firmu, ktorú ja napríklad trénujem, nejakú banku, tam samozrejme, že tí s prepačením akože rádoví zamestnanci majú oveľa väčšie využitie tej umelej inteligencie, lebo je tam oveľa viac vecí, ktoré aj bez toho nejakého ľudského dotyku sa dajú automatizovať vďaka nej. No lebo potom ten manažer a manažerka samozrejme, že musí robiť oveľa viac toho ľudského dotyku, toho naozaj manažmentu, čo znamená, že tá umelá inteligencia je menej užitočná a ja cítim, že tí manažeri a manažerky potom sa cítia taký odpojení od toho. Čiže to je taká vec, ktorú si všímam, že sa deje, ale akože nechcel by som povedať, že to tak majú všetci manažeri a manažerky. Ja mám okolo seba naozaj veľa z nich, ktorí od začiatku až sa tak, že potešili, že prišlo niečo nové, čo sa môžu naučiť a že sa na to vrhajú tak, že sa snažia s ňou viac pracovať, alebo možno aj nie tak v práci, ale že len hrať sa s umelou inteligenciou a za automatizovaním niektorých vecí. A keď zistia, že im to vie napríklad priniesť nové zaujímavé informácie alebo nejakú príjemnú tréningovú rutinu počas dňa, tak potom ako oveľa menej sa toho boja aj pri manažovaní zamestnancov.
8: Toto ma zaujalo, čo ste spomenuli, že dá sa umelá inteligencia využiť na takú tréningovú rutinu. Ako si ju má taký laik predstaviť?
7: Ja to robím tak, že trénujem, ako zvládať náročné konverzácie ľudí. Čo neznamená, že ja zvládam úplne dokonalo všetky náročné konverzácie. Ak chcem byť v tréningu, tak ja napríklad mám samostatné tréningové vlákno vo svojom ChatGPT, ktoré od začiatku som učil na to, že akým jazykom ja hovorím, ako pristupujem k veciam, ako pristupujem k ľuďom a k situáciám. A potom na základe toho všetkého ja napríklad poviem, že prosím ťa, každý deň mi priprav nejakú nepríjemnú situáciu, ktorú by som v medziľudskom kontakte mohol mať. Jeden deň mi daj pracovnú, jeden deň mi daj nepracovnú. A veď ma aspoň cez 10 otázok alebo 10 interakcií až do konca a potom mi vyhodnoť alebo potom mi pomôž pochopiť, že či som dobre reagoval, zle, aké riziko do toho išlo. Je to jazykový model, každá tá umelá inteligencia, alebo teda tie textové, o ktorých sa bavíme. Čiže ona si navykne na to, že ako komunikujem a vie potom je dobre odkomunikovať, že čo som robil dobre, čo zle, ale hlavne vytvorí mi ten tréning. Samozrejme, že ono to má svoje nedostatky, že tam nemám človeka s mimikou napríklad, ktorá do toho vstupuje. Ak neviem pracovať dobre, alebo ak zatiaľ v slovenčine nepracuje úplne dokonale ten hlasový asistent, ktorý sa ale zlepšuje, tak tam nemám ani ten hlas, mám to naozaj len v písmenkách, ale už je to oveľa viac, ako ľudia bežne robia.
8: Vráťme sa teda k zamestnancom a ja pri svojej práci sa stretávam s ľuďmi, možno už je to aj taký ten generačný rozdiel, že nechcú s tým mať nič spoločné. Samozrejme, doba nepustí. Ako pristúpiť k takto k zamestnancom, ktorí sa a priori stávajú proti umelej inteligencii a týmto veciam?
7: Ide o ich prácu. To, že oni odmietajú umelú inteligenciu, málo kedy bude znamenať, ak vôbec, že tá umelá inteligencia nebude prenikať do ich práce. To veľmi často nie je rozhodnutie zamestnanca. Skôr vie zamestnanec ovplyvniť to, že on si práve pomôže tou umelou inteligenciou pri svojej práci. Ale keď firmy vidia, že umelá inteligencia bude obrovský trend a že toto sa nezastaví tak ako niektoré konkrétne softvery v minulosti a že to bude zjednodušovať prácu napríklad mojim konkurentom v iných firmách, no tak potom prečo by si zamestnávateľ povedal, že dobre, ale u nás je proti tomu odpor, tak to nebudem používať. No to znamená, že sa mu skomplikuje život. Ono veľmi podobne ako pri modernizácii zakapali už niektoré firmy. Veľmi podobne môže dopadnúť zamestnanec, ktorý si povie, že dobre, ale mne sa nepáči nejaká technológia a napriek tomu, že mohol by som si ňou pomôcť, ale mne sa nepáči, tak ja proste s ňou nebudem robiť. No tak akože veľká pravdepodobnosť, že bude menej použiteľný aj v tom samotnom zamestnaní a neskôr na trhu práce.
8: Pozrime sa teraz na slovenské firmy a na vaše skúsenosti. Čo by ste teda odporúčili segmentu na Slovensku, aby pripravil svojich zamestnancov na zmeny, ktoré prináša umelá inteligencia a automatizácia?
7: V prvom rade umelá inteligencia je o komunikácii. Čím lepšie ja viem dať vstupy, tým lepšie dostanem výsledok. V čom mimochodom umelá inteligencia sa v ničom až tak neliší od tej bežnej ľudskej. Ja keď proste svojmu kolegovi dám dobré vstupy a dobré otázky, tak prídeme pravdepodobne k lepšiemu výsledku našej práce. A keď sa pýtam zle a ešte s nezáujmom a také tie všetky neduhy, ktoré sa dajú tréningom komunikácie odstrániť alebo limitovať, no tak potom budeme mať horšie nielen vzťahy, ale ešte aj konečný pracovný výsledok. Treba samozrejme pripraviť zamestnancov a zamestnankyne na to, aby sme vedeli pracovať a nebali sa s umelou inteligenciou, vybrať nejaké vhodné softvery, ktoré by im vyhovovali, lebo ChatGPT je najznámejšie, ale nie je to jediné, čo existuje. No a potom ich vzdelávať a trénovať v tom, že či vedia analyzovať, čo práve treba získať v tejto chvíli. Aké informácie im chýbajú na to, aby spravili svoju prácu čo najlepšie. Čiže analytické zručnosti a overovanie informácií. Následne, ako vedia konverzovať aj bežne s ľuďmi, lebo to akože tá ľudská časť vo firmách, verím, že nikdy neodíde, len sa bude meniť ako na jej pracovná náplň. Ale ako aj pri tej umelej inteligencii, potrebujem vedieť veľmi dobre, efektívne komunikovať a dobre sa spýtať na to, aby som dostal z nej ten najlepší výsledok. A možno ako taký malý prívesok by som ešte dal, že ja by som asi nezabudol na dobrý tréning angličtiny, lebo pri umelej inteligencii je fascinujúce, že ako kvalitnejšie odpovede ja dokážem dostávať, keď nerozprávam v slovenčine alebo v angličtine. Ako náhle ja sa pýtam v angličtine, tak je oveľa väčšie množstvo informácií, z ktorých teraz ten ChatGPT napríklad ťahá, a je väčšia šanca, že mi nájde, že bude vedieť porovnať, že čo je pravdepodobne naozaj správna informácia.
9: Pekne.
10: Stačilo.
11: Ešte včera

0: Hranice môjho jazyka sú hranicami môjho sveta. Kedysi to bolo Československo, dnes sú to dva samostatné štáty. Aj keď si niekedy nevieme odpustiť jemné pošťuchovanie sa, ktoré si môžu dovoliť len bratské krajiny, kultúrne a najmä jazykovo si ostávame blízky. Zamýšľa sa sociológ Miloslav Bahna.
1: Čo sa týka toho porozumenia jedného a druhého jazyka, tak vieme z výskumov, že podiel ľudí, ktorí hovoria, že bez problému rozumiem tomu jazyku v tej druhej časti Československa, je relatívne výrazne vyšší na Slovensku. Tam je to, myslím, že cez 70% ľudí, ktorí povedia, že bez akéhokoľvek problému rozumiem češtine. V Čechách to hovorí povedzme 50%, že bez akéhokoľvek problému porozumiem slovenčine. A je tam nejakých cez 10% ľudí, ktorí povedia, že s tým majú problém, že teda slovenčina pre nich nie je jednoducho zrozumiteľná. A z toho sa potom odvíja aj tá určitá asymetria v tom, že keď vystupujú trebárs slovenskí herci v českých filmoch, tak spravidla hovoria po česky, a naopak ak českí herci vystupujú v slovenských filmoch, tak prinášajú ako keby ten exotický element a hovoria vlastne svojou materčinou.
0: Kto dokáže najlepšie obsiahnuť jazyk ako ten, kto ho skúma, čo majú český a slovenský jazyk spoločné a kde sa rozchádzame, to nám zhrnie riaditeľka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave Gabriela Múčková.
2: Boli obdobia, keď sa presadzovalo to vnímanie, že je to jeden jazyk s dvoma variantmi alebo so svojimi vlastnými nárečiami. Dnes je nespochybniteľné, že sú to dva jazyky a myslím si, že toho, čo majú spoločné, je viac ako toho, čím sa odlišujú. Spája nás spoločný pôvod v nejakej praslovančine a spája nás aj z hľadiska trebárs vnútorného delenia slovanských jazykov to, že oba jazyky sú západoslovanské. Aj keď tá slovenčina má už vo svojom tom najstaršom základe nejaké južnoslovanské prvky, ale tie rozdiely, ktoré sú, sa ľahko osvoja. Ja neviem, delník a robotník a roľník a zemnedelec a ponúknuť a nabídnúť. Ťava a velbloud sú skoro až takými predmetmi vtipov. Tých niekoľko úplne odlišných slov si vieme osvojiť tým, že tie jazyky sú stále v blízkom kontakte.
0: Podľa sociológa Miloslava Bahnu majú Slováci menší problém so znalosťou češtiny ako Česi so slovenským jazykom. Predsa, tu na Slovensku sme v kontakte s českými prekladmi zahraničných titulov, hudbou či filmami. V Českej republike pôsobí jedna z našich krajanských neziskových organizácií Bonafide. Založili ju slovenskí absolventi Pražskej akadémie muzických umení, ktorí ostali žiť a pracovať v Čechách. Dnes táto organizácia podporuje česko-slovenské projekty, aby sa nestratil jazykový či kultúrny kontakt medzi oboma národmi. Zameriava sa aj na deti. Podľa podpredsedničky organizácie Viery Kučerovej venujú pozornosť aktivitám, vďaka ktorým sa uchováva slovenčina v povedomí detí žijúcich v Českej republike, či už slovenských alebo českých.
3: My vlastne vstupujeme aj do tohto prostredia, kde oni sú so svojimi českými priateľmi a tým pádom my vlastne propagujeme slovenčinu nielen medzi tými slovenskými deťmi, ale zároveň aj medzi tými českými priateľmi. Keď prídeme do českej školy alebo nejakej triedy a opýtame sa, kto má nejaké spojenie so Slovenskom, tak minimálne 10-15 detí sa zdvihne a povedia, ja tam mám babku, ja tam mám sesternicu, ja tam mám kamaráta. A je to vlastne úžasné, že aj po tých 30 rokoch tá kontinuita vlastne ako nevymizla. Napríklad sme vydali CDčko Hovorníček od Daniela Heviera, pretože sme si hovorili, že je veľmi dôležité, keď sa deti učia po slovensky, treba aj v tých bilingválnych rodinách alebo v slovenských rodinách, aby mali správnu výslovnosť. A verše Daniela Heviera sú vlastne na rozhovorenie, na rôzne písmenka, na správnu výslovnosť. A nakrútili sme to v Českom rozhlase so slovenským režisérom Vladom Ruskom mladším, so slovenskými hercami. A toto CDčko vlastne používajú teraz rodičia, ktorí tu žijú a vychovávajú tie svoje deti a vlastne majú taký akože príklad spisovnej, krásnej slovenčiny.
0: Verme, že tieto čulé kontakty budú pretrvávať aj naďalej.

0: Pohorie Čergov sa rozkladá na severe Slovenska. Dnes vám predstavíme netradičný chodník nad rekreačným strediskom Drienica. Vznikol v starom kamenelome. Je zaujímavý tým, že to nie je ferata a ani obyčajný chodník. Je to niečo medzi, lebo tu nechýbajú rebríky, reťaze a krátky kolmý výstup. Chodník by nevznikol bez nadšenia bratov Marcela a Pavla Feňušovcov. V ich sprievode si tento turistický chodník prešla Silvia Hofmanová.
1: Pôjdeme na chodník, ktorý sa asi volá Starý lom Drienica. To sa pozerám na informačnú tabuľu za svojím chrbtom.
2: Tu bolo predtým viac pokusov dostať tú horolezeckú činnosť. Lenže pôvodne tu sa ťažil kameň dynamitom. Čiže skaly sú spraskané. Pokusy nadšencov stroskotali na tom, že proste tu nie je vhodné zrobiť nejakú činnosť, len my sme to všetko dali nabok, čiže sme to obišli trošku.
1: Trasa nevedie priamo cez tie skaly.
2: Nevedie priamo, lebo sme tam zrobili veľmi veľa spustov a boli nebezpečné. Je tam zvetraná hornina, čiže tam pustiť ľudí sa nedalo. A teraz je to bezpečné, ľudia sú nadšení. Ďakujú nám.
1: Marcel, čo nás čaká? Vidím, že máte peknú informačnú tabuľu, dokonca aj s mapkou toho chodníka, nejaké serpentíny tam tuším.
3: V starom lome máme dva chodníky. Jeden chodník je robený železnými stupačkami, ako v Slovenskom raji napríklad, a rebríkmi, ktoré vyústia potom chodníkom, ktorý sa spája s kopaným chodníkom, ktorý je serpentinkovo urobený, lebo je to veľké prevýšenie, až 82 metrov po vyhliadku hore.
1: Tak sme sa pustili do kopca, Marcel, a sme na križovatke. Tu sa ľudia môžu rozhodnúť, či pôjdu hore po rebríkoch alebo po serpentínach.
3: Serpentínový chodníček sa zdal tiež ako nemožný. Keď sme ho začínali kopať, nevedeli sme vlastne, kade ho viesť. Takže sme sa nechali unášať len myšlienkou, že sme začali, lebo taký strmý kopec, že sa nedalo ani postaviť. Iba tam sa dalo postaviť, kde už som zakopal. No a podarilo sa nám nájsť peknú trasu tých serpentín, kde sme nesekali veľké korene, nevyberali veľké kamene, čiže za to sú niektoré schody možno vyššie 25-30 cm, čo trošku sa ľudia ponamáhajú.
1: Smerovník to aj pekne ukazuje. Miestne značenie, červeno-biela značka a ďalšia červeno-biela ukazuje na rebríky, upozorňuje, že je to jednosmerná trasa.
2: Jednoznačne z dola nahor. Technicky je možné zísť aj dole, ale je to prísne zakázané, aby nedošlo ku stretu.
1: Rebríky, ako sa tak pozerám, sú širšie. Napriek tomu treba dodržiavať pravidlo troch pevných bodov. Rebríky, vidím tam stúpačky v skale a reťaz po kraji, technické pomôcky, ktoré nám pomôžu zdolať toto prevýšenie. Kto si vyberá túto trasu po rebríkoch?
2: No ja si myslím, že každý. Ale najviac deti a starší ľudia to oceňujú, že sa proste vedia dostať kdesi, kde už si mysleli, že už sa na také trasy nedostanú, na rebríky. Hej, že je to prístupné pre každého.
1: Parádne to bolo po tých rebríkoch, tak si viem predstaviť, že turisti aj domáci, že to majú radi. No a deti to majú možno ako preliesky, ale treba dávať pozor.
3: Ľudia tu chodia niektorí pravidelne, keď chcú veľa vidieť a málo majú času na to. Taký okruh sme tu spravili, že si vybehnú po rebríkoch, pozrú si výhľad, keď majú šťastie, že je výhľad, dnes máme hmlu, ale nevadí.
1: Pretože už sme sa dostali vlastne k vašej vyhliadke, k lavičke, ktorá smeruje nad tie skaliská. Ak niekto bol na Lomnickom štíte, tak to naozaj pripomína tú vyhliadku nad Malú studenú dolinu. Je tu upozornenie, že vstup na vyhliadku maximálne dve dospelé osoby a dieťa. No tak poďme sa prejsť teda nakoniec. Čo by sme tu videli, keby bolo pekne?
3: Tak máme tu nádherný pohľad na celú trasu sedačky, ktorá je tiež raritou, je jedna z najdlhších na Slovensku, 1900 niekoľko metrov. Je vidno aj Lysú horu v podstate celú a naproti mne svahy našli sa aj ľudia, ktorí vraveli, že veď nie je vidno nejaké mesto, nejakú dedinu, nejaké niečo. Hovorím, práve to je zaujímavé, že je vidieť prírodu a človek sa môže nadýchať, môže tu pookrieť, pooddychovať, načerpať tú energiu z prírody.
1: Kráčame z vyhliadky vyššie, len kúsoček. Ináč si všímam, že do terénu ste pekne v rámci chodníka vykopali schodíky. A ešte Marcel, upozorňuješ na vlastne ďalšiu vyhliadku. O jednu serpentínku vyššie nad lávkou si ľudia môžu oddychnúť, tiež majú pekný výhľad.
3: Môže to aj slúžiť pre niektorých, ktorí sa boja, lebo sú aj ľudia, ktorí majú strach sa posunúť na tú lávku a tak z nadľadu z horného miesta pekne si z lavíček vedia popozerať. Ale zároveň tie lavičky sú vytvorené na to, aby si človek vedel trošku oddychnúť, porozímať.
1: Na takých naozaj strmších úsekoch, tam sme sa chytali trošku poniže lana, to už sme boli samozrejme nad rebríkmi, takže lano máte natiahnuté popri chodníku alebo klady. Pri pripevnené o stromy.
3: Tie madla sú veľmi dôležité, hlavne pri ceste smerom nadol, ale aj pre starších ľudí, pre deti. Niekedy sa niekto zatácka troška, alebo sa šmykne a vždy sa má niečoho prichytiť, tak je to lepšie. A zároveň to kotvenie si tu je možno všimnúť. Sme tak urobili, že trnie k prírode, že dá sa povoľovať, ako rastú stromy, že nie je to navrtané, je to reťazkou prichytené takým spôsobom, aby sa príroda neničila.
1: Vyšli sme strmším chodníčkom hore na zvážnicu. Vlastne sme skončili tento váš chodník.
3: Tento chodník, lom, je urobený tak, aby sa chodníky prepojili s základnou infraštruktúrou. To je náš prvý chodník, ktorý sme robili a je to cykloturistický chodník. Červenú značku sme na ňo dali a je to okruh, ktorý vedie až na Boguš a vracia sa cez lyžiarsky vlek späť.
1: Vyšli sme hore po vašom chodníku, ako teraz ďalej? Viem, že by sme sa mali vrátiť.
3: Urobili sme tu možnosti pre turistov. Môžu sa aj vrátiť po tom istom chodníku, ale je tu veľké prevýšenie, čo je veľmi náročné. Môže sa šmyknúť hlavne v takom jesennom období alebo zimnom, ale sme mysleli aj na tých, ktorí prišli autobusom, môžu sa vrátiť smerom dole.
1: Po tejto vašej cyklotrase?
3: Po našej cyklotrase. Vrátiť smerom dole je to nejakých 15-20 minút peši. Pre tých, ktorí chcú ešte ostať v fóri, máme tu malý okruh, taký turistický, že sa dá zvládnuť aj po práci za chvíľku. Je to zhruba 1200 metrov. No a pokračuje nad vyhliadkou v lome 120 metrov po cyklistickej trase a odbočka na Skalný jarok. Skalný jarok je taká chatová osada a po tomto chodníčku sa dostanete ku sedačke. Čiže dá sa pokračovať potom do Poharia buď na lanovke, alebo sa vrátiť späť do lomu, keď tam niekto si nechal auto.
2: Volám zdar.
0: Sme v závere útorkového magazínu Prekrajanov Slovensko dnes. Pod palcom ho mali Eva Medelská zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Spolupráca s Indiou ponúka príležitosti pre ekonomický rozvoj. Šéf parlamentu na oficiálnej návšteve Česka. Slovenská veda sa zlepšila. A teraz správy podrobnejšie. Historicky prvá oficiálna návšteva predsedu vlády Indie na Slovensku potvrdila rastúcu dynamiku vzťahov medzi oboma krajinami a ambíciu posunúť ich na novú úroveň. Prezident Peter Pellegrini to uviedol po prijatí premiéra Indickej republiky Narendru Modiho v Bratislave. Zdôraznil, že Slovensko ako priemyselne silná krajina Európskej únie má Indii čo ponúknuť a dodal, že obe krajiny vidia priestor pre spoluprácu napríklad v obrannom priemysle, vo vesmírnych technológiách a energetike. Hlava štátu ocenila podpísanie viacerých memorand zameraných na rozvoj kooperácie v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši absolvoval oficiálnu návštevu Českej republiky. V Prahe sa stretol s predsedom poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky Tomiom Okamurom. Hlavným cieľom návštevy bolo predstavenie priorít nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke, prehlbovanie medziparlamentného dialógu a potvrdenie mimoriadnej blízkosti oboch krajín. Slovensko v pondelok v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy za 649 miliónov eur. Štyri rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2029 až 2047 a ich priemerný ročný úrok sa pohybuje od 2,85 do 4,26%. Celkový dopyt investorov dosiahol viac ako miliardu eur. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodnenie. Spor sa tak vracia na začiatok a o žalobe sa bude pojednávať. Takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za roky 2020 až 2024, VER 2026, ktorú predstavil minister školstva Tomáš Drucker. Kvalita vedy a umenia oproti poslednému hodnoteniu v roku 2022 vzrástla o 40%. Takmer 170 zahraničných expertov z 23 štátov pôsobiacich na 88 univerzitách alebo výskumných inštitútoch hodnotilo úroveň slovenskej vedy v medzinárodnom kontexte. Najvyššie nárasty zaznamenali Ekonomická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Národná banka Slovenska vydala pamätnú dvojeurovú mincu pri príležitosti 50. výročia víťazstva československých futbalistov na majstrovstvách Európy v roku 1976. Pri tejto príležitosti privítal viceguvernér Centrálnej banky Dušan Kekety v priestoroch NBS účastníkov víťazného tímu, ich rodinných príslušníkov a ďalšie osobnosti československého futbalu. Stretnutie bolo symbolickým návratom k okamihu, ktorý sa zapísal do dejín športu. Autorom výtvarného návrhu mince je český medailér Matej Hanuš. V Piešťanoch sa začal 14. ročník festivalu rozhlasovej tvorby pre deti a mládež s názvom Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Slovenská televízia a rozhlas ho pripravuje v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, mestom Piešťany a mestskou knižnicou mesta Piešťany. Podujatie ponúkne 4 dni plné rozhlasových rozprávok, hier, besied, workshopov a sprievodné aktivity zamerané na prezentáciu i popularizáciu rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mladého poslucháča. V bratislavskej zoologickej záhrade zomrel v sobotu 13. júna viac ako 30-ročný medveď hnedý menom Felix. Patril k ikonickým zvieratám zoo a museli ho eutanazovať z vážnych zdravotných dôvodov. Dlhé roky žil vo výbehu, ktorý patrí medzi pôvodné priestory záhrady ešte zo 60. rokov minulého storočia. Zoologická záhrada aktuálne projektuje nový výbeh pre medvede hnedé v časti Karpatský les, v ktorom sa má zachovať čo najprirodzenejší biotop.
0: Téma dňa.
1: 303 domácich aktivít, 10 okrúhlych stolov, 12 audiencií hlav štátov či 56 zahraničných ciest. Dva roky prezidenta Petra Pellegriniho v úrade sprevádzali viaceré vetované zákony, spory s koalíciou aj opozíciou, aj otázky okolo financovania jeho predvolebnej kampane. Tu podľa odborníka dodnes dostatočne nevysvetlil a prípadnú ďalšiu kandidatúru mu môže skomplikovať aj neistá podpora súčasnej koalície. Pokračuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Viac ako 20-ročná politická kariéra, ktorú začal Peter Pellegrini v strane Smer SD, sa na ňom podľa politológa Miroslava Žádeka podpísala a odniesol si ju aj do prezidentského paláca.
3: On sa zdrhol zo svojej rodnej politickej strany a snažil sa ísť vlastnou cestou. Toto je vidieť čiastočne v jeho pôsobení vo funkcii prezidenta, ale nejaké náznaky vlastného politického názoru sú pomerne skromné.
2: Hlava štátu vetovala viaceré zákony z dielne koalície, napríklad zmeny v úrade na ochranu oznamovateľov, ktorú presadzoval súčasný predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok, rovnako tak vetoval návrhy z dielne Smeru SD či SNS, napríklad covidové amnestie, pri ktorých parlament veto už viac ako rok neprelomil, či zmeny vo fonde na podporu umenia. Politológ si myslí, že ide skôr o prezidentov pragmatizmus.
3: Pri covidových amnestiách by išiel sám proti sebe, pretože to bol on ešte vo funkcii premiéra, ktorý ich sám zavádzal. Pri zmenách vo fonde na podporu umenia vie, že sú veľmi kontroverzné.
2: Pripomína, že aj preto môže byť postoj vládnej koalície k nemu ambivalentný. Podľa politológa Jozefa Lenča je otázne, či by pri prípadnej opätovnej kandidatúre získal podporu súčasných vládnych strán.
4: Jediným politikom, ktorý bol asistentom poslanca, poslancom, predsedom Národnej rady, podpredsedom Národnej rady, ministrom niekoľkokrát, premiérom a nakoniec prezidentom, takže nemá inú možnosť, ako opäť sa pokúšať kandidovať. Kľúčový moment, ktorý môže zohrať úlohu v rámci toho rozhodnutia, či vôbec bude niekto podporovať Petra Pellegriniho.
2: Problému podľa odborníka na marketing Roberta Slováka môže spôsobiť aj jeho kampaň, ktorej sa objavilo viacero otáznikov ohľadne financovania či využívania influencerov.
5: Niektoré veci, ako boli napríklad podpora v moratóriu, môže zaujímať verejnosť a aktivity typu prevody jeho sestry na účet strany, ktorá mu previedla akože tú pôžičku na jeho účet. To sú tak zložité veci, ktoré verejnosť ani nemá šancu odvnímať.
2: Kancelária prezidenta viackrát podozrenia odmietla.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: V duchu, kto začal, má už polovicu urobenú, otvárame druhú časť Kránskeho magazínu. Lektor kritického myslenia Jakub Kobela nám porozpráva o tom, ako firmy a zamestnanci na Slovensku vnímajú nástup umelej inteligencie. Potom si povieme o tom, čo spája i rozdeľuje český a slovenský jazyk v kontexte našich spoločných dejín. A v rámci našich potuliek po Slovensku sa s nami prejdete po netradičnom chodníku v kameňolome nad Drienicou. Z vašej pozornosti sa tešia Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.
0: Pod lupou.
6: Umelá inteligencia mení prakticky každé odvetvie, od financií, energetiky či farmaceutického priemyslu až po verejnú správu a vedu. No spolu s novými možnosťami prichádzajú aj nové výzvy. Firmy aj zamestnanci často čelia neistote, nepochopeniu alebo obavám z neznámeho. O tom, ako tieto zmeny vnímajú ľudia priamo v slovenských firmách, čo prežívajú a ako na to reagujú manažéri, aj o tom nám dnes porozpráva lektor kritického myslenia Jakub Kobela.
7: Umelá inteligencia napreduje oveľa rýchlejšie ako procesy vo firmách, aj ako práca jednotlivých zamestnancov, čo na jednej strane ako je fascinujúce, že technológia dokáže ísť tak dopredu, na druhú stranu to vytvára nevôľu a stres z toho, že či naša firma zvláda všetko najlepšie ako môže a čo bude konkurencia a tak ďalej. Potom zaujímavé je to sledovať z mojej skúsenosti na manažeroch a manažerkách, ktorí väčšinou sú tí, čo nerobia tú akože veľmi technickú agendu dennodennú, ale skôr ich úlohou je manažovať ľudí, ktorí by umali robiť. Keď si predstavím finančnú firmu, ktorú ja napríklad trénujem, nejakú banku, tam samozrejme, že tí s prepačením akože rádoví zamestnanci majú oveľa väčšie využitie tej umelej inteligencie, lebo je tam oveľa viac vecí, ktoré aj bez toho nejakého ľudského dotyku sa dajú automatizovať vďaka nej. No lebo potom ten manažer a manažerka samozrejme, že musí robiť oveľa viac toho ľudského dotyku, toho naozaj manažmentu, čo znamená, že tá umelá inteligencia je menej užitočná a ja cítim, že tí manažeri a manažerky potom sa cítia taký odpojení od toho. Čiže to je taká vec, ktorú si všímam, že sa deje, ale akože nechcel by som povedať, že to tak majú všetci manažeri a manažerky. Ja mám okolo seba naozaj veľa z nich, ktorí od začiatku až sa tak, že potešili, že prišlo niečo nové, čo sa môžu naučiť. A že sa na to vrhajú tak, že sa snažia s ňou viac pracovať, alebo možno aj nie tak v práci, ale že len hrať sa s umelou inteligenciou a s automatizovaním niektorých vecí. A keď zistia, že im to vie napríklad priniesť nové zaujímavé informácie alebo nejakú príjemnú tréningovú rutinu počas dňa, tak potom ako oveľa menej sa toho boja aj pri manažovaní zamestnancov.
8: Toto ma zaujalo, čo ste spomenuli, že dá sa umelá inteligencia využiť na takú tréningovú rutinu. Ako si ju má taký laik predstaviť?
7: Ja to robím tak, že trénujem, ako zvládať náročné konverzácie ľudí. Čo neznamená, že ja zvládam úplne dokonalo všetky náročné konverzácie. Ak chcem byť v tréningu, tak ja napríklad mám samostatné tréningové vlákno vo svojom ChatGPT, ktoré od začiatku som učil na to, že akým jazykom ja hovorím, ako pristupujem k veciam, ako pristupujem k ľuďom a k situáciám. A potom na základe toho všetkého ja napríklad poviem, že prosím ťa, každý deň mi priprav nejakú nepríjemnú situáciu, ktorú by som v medziľudskom kontakte mohol mať. Jeden deň mi daj pracovnú, jeden deň mi daj nepracovnú. A veď ma aspoň cez 10 otázok alebo 10 interakcií až do konca a potom mi vyhodnoť alebo potom mi pomôž pochopiť, že či som dobre reagoval, zle, aké riziko do toho išlo. Je to jazykový model, každá tá umelá inteligencia, alebo teda tie textové, o ktorých sa bavíme. Čiže ona si navykne na to, že ako komunikujem a vie potom je dobre odkomunikovať, že čo som robil dobre, čo zle, ale hlavne vytvorí mi ten tréning. Samozrejme, že ono to má svoje nedostatky, že tam nemám človeka s mimikou napríklad, ktorá do toho vstupuje. Ak neviem pracovať dobre, alebo ak zatiaľ v slovenčine nepracuje úplne dokonale ten hlasový asistent, ktorý sa zlepšuje, tak tam nemám ani ten hlas, mám to naozaj len v písmenkách, ale už je to oveľa viac, ako ľudia bežne robia.
8: Vráťme sa teda k zamestnancom a ja pri svojej práci sa stretávam s ľuďmi, možno už je to aj taký ten generačný rozdiel, že nechcú s tým mať nič spoločné. Samozrejme, doba nepustí. Ako pristúpiť k takto k zamestnancom, ktorí sa a priori stávajú proti umelej inteligencii a týmto veciam?
7: Ide o ich prácu. To, že oni odmietajú umelú inteligenciu, málo kedy bude znamenať, ak vôbec, že tá umelá inteligencia nebude prenikať do ich práce. To veľmi často nie je rozhodnutie zamestnanca. Skôr vie zamestnanec ovplyvniť to, že on si práve pomôže tou umelou inteligenciou pri svojej práci. Ale keď firmy vidia, že umelá inteligencia bude obrovský trend a že toto sa nezastaví tak ako niektoré konkrétne softvery v minulosti a že to bude zjednodušovať prácu napríklad mojim konkurentom v iných firmách, no tak potom prečo by si zamestnávateľ povedal, že dobre, ale u nás je proti tomu odpor, tak to nebudem používať. No to znamená, že sa mu skomplikuje život. Ono veľmi podobne ako pri modernizácii zakapali už niektoré firmy. Veľmi podobne môže dopadnúť zamestnanec, ktorý si povie, že dobre, ale mne sa nepáči nejaká technológia a napriek tomu, že mohol by som si ňou pomôcť, ale mne sa nepáči, tak ja proste s ňou nebudem robiť. No tak akože veľká pravdepodobnosť, že bude menej použiteľný aj v tom samotnom zamestnaní a neskôr na trhu práce.
8: Pozrime sa teraz na slovenské firmy a na vaše skúsenosti. Čo by ste teda odporúčili segmentu na Slovensku, aby pripravil svojich zamestnancov na zmeny, ktoré prináša umelá inteligencia a automatizácia?
7: V prvom rade umelá inteligencia je o komunikácii. Čím lepšie ja viem dať vstupy, tým lepšie dostanem výsledok. V čom mimochodom umelá inteligencia sa v ničom až tak neliší od tej bežnej ľudskej. Ja keď proste svojmu kolegovi dám dobré vstupy a dobré otázky, tak prídeme pravdepodobne k lepšiemu výsledku našej práce. A keď sa pýtam zle a ešte s nezáujmom a také tie všetky neduhy, ktoré sa dajú tréningom komunikácie odstrániť alebo limitovať, no tak potom budeme mať horšie nielen vzťahy, ale ešte aj konečný pracovný výsledok. Treba samozrejme pripraviť zamestnancov a zamestnankyne na to, aby sme vedeli pracovať a nebali sa s umelou inteligenciou, vybrať nejaké vhodné softvery, ktoré by im vyhovovali, lebo ChatGPT je najznámejšie, ale nie je to jediné, čo existuje. No a potom ich vzdelávať a trénovať v tom, že či vedia analyzovať, čo práve treba získať v tejto chvíli, aké informácie im chýbajú na to, aby spravili svoju prácu čo najlepšie. Čiže analytické zručnosti a overovanie informácií. Následne, ako vedia konverzovať aj bežne s ľuďmi, lebo to akože tá ľudská časť vo firmách, verím, že nikdy neodíde, len sa bude meniť ako na jej pracovná náplň, ale ako aj pri tej umelej inteligencii potrebujem vedieť veľmi dobre, efektívne komunikovať a dobre sa spýtať na to, aby som dostal z nej ten najlepší výsledok. A možno ako taký malý prívesok by som ešte dal, že ja by som asi nezabudol na dobrý tréning angličtiny, lebo pri umelej inteligencii je fascinujúce, že ako kvalitnejšie odpovede ja dokážem dostávať, keď nerozprávam v slovenčine alebo v angličtine. Ako náhle ja sa pýtam v angličtine, tak je oveľa väčšie množstvo informácií, z ktorých teraz ten ChatGPT napríklad ťahá, a je väčšia šanca, že mi nájde, že bude vedieť porovnať, že čo je pravdepodobne naozaj správna informácia.
9: Pekne.
10: Stačilo.
11: Ešte včera.

0: zemi. Hranice môjho jazyka sú hranicami môjho sveta. Kedysi to bolo Československo, dnes sú to dva samostatné štáty. Aj keď si niekedy nevieme odpustiť jemné pošťuchovanie sa, ktoré si môžu dovoliť len bratské krajiny, kultúrne a najmä jazykovo si ostávame blízky. Zamýšľa sa sociológ Miloslav Bahna.
1: Čo sa týka toho porozumenia jedného a druhého jazyka, tak vieme z výskumov, že podiel ľudí, ktorí hovoria, že bez problému rozumiem tomu jazyku v tej druhej časti Československa, je relatívne výrazne vyšší na Slovensku. Tam je to, myslím, že cez 70% ľudí, ktorí povedia, že bez akéhokoľvek problému rozumiem češtine. V Čechách to hovorí povedzme 50%, že bez akéhokoľvek problému porozumiem slovenčine. A je tam nejakých cez 10% ľudí, ktorí povedia, že s tým majú problém, že teda slovenčina pre nich nie je jednoducho zrozumiteľná. A z toho sa potom odvíja aj tá určitá asymetria v tom, že keď vystupujú trebárs slovenskí herci v českých filmoch, tak spravidla hovoria po česky. A naopak, ak českí herci vystupujú v slovenských filmoch, tak prinášajú ako keby ten exotický element a hovoria vlastne svojou materčinou.
0: Kto dokáže najlepšie obsiahnuť jazyk ako ten, kto ho skúma, čo majú český a slovenský jazyk spoločné a kde sa rozchádzame, to nám zhrnie riaditeľka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave Gabriela Múčková.
2: Boli obdobia, keď sa presadzovalo to vnímanie, že je to jeden jazyk s dvoma variantmi alebo so svojimi vlastnými nárečiami. Dnes je nespochybniteľné, že sú to dva jazyky a myslím si, že toho, čo majú spoločné, je viac ako toho, čím sa odlišujú. Spája nás spoločný pôvod v nejakej praslovančine a spája nás aj z hľadiska vnútorného delenia slovanských jazykov to, že oba jazyky sú západoslovanské. Aj keď tá slovenčina má už vo svojom tom najstaršom základe nejaké južnoslovanské prvky, ale tie rozdiely, ktoré sú, sa ľahko osvoja. Ja neviem, delník a robotník a roľník a zemnedelec a ponúknuť a nabídnúť. Ťava a velbloud sú skoro až takými predmetmi vtipov. Tých niekoľko úplne odlišných slov si vieme osvojiť tým, že tie jazyky sú stále v blízkom kontakte.
0: Podľa sociológa Miloslava Bahnu majú Slováci menší problém so znalosťou češtiny ako Česi so slovenským jazykom. Predsa, tu na Slovensku sme v kontakte s českými prekladmi zahraničných titulov, hudbou či filmami. V Českej republike pôsobí jedna z našich krajanských neziskových organizácií Bonafide. Založili ju slovenskí absolventi Pražskej akadémie muzických umení, ktorí ostali žiť a pracovať v Čechách. Dnes táto organizácia podporuje česko-slovenské projekty, aby sa nestratil jazykový či kultúrny kontakt medzi oboma národmi. Zameriava sa aj na deti. Podľa podpredsedničky organizácie Viery Kučerovej venujú pozornosť aktivitám, vďaka ktorým sa uchováva slovenčina v povedomí detí žijúcich v Českej republike, či už slovenských alebo českých.
3: My vlastne vstupujeme aj do tohto prostredia, kde oni sú so svojimi českými priateľmi a tým pádom my vlastne propagujeme slovenčinu nielen medzi tými slovenskými deťmi, ale zároveň aj medzi tými českými priateľmi. Keď prídeme do českej školy alebo nejakej triedy a opýtame sa, kto má nejaké spojenie so Slovenskom, tak minimálne 10-15 detí sa zdvihne a povedia, ja tam mám babku, ja tam mám sesternicu, ja tam mám kamaráta a je to vlastne úžasné, že aj po tých 30 rokoch tá kontinuita vlastne ako nevymizla. Napríklad sme vydali CDčko Hovorníček od Daniela Heviera, pretože sme si hovorili, že je veľmi dôležité, keď sa deti učia po slovensky, treba aj v tých bilingválnych rodinách alebo v slovenských rodinách, aby mali správnu výslovnosť a verše Daniela Heviera sú vlastne na rozhovorenie, na rôzne písmenka, na správnu výslovnosť a nakrútili sme to v Českom rozhlase so slovenským režisérom Vladom Ruskom mladším, so slovenskými hercami a toto CDčko vlastne používajú teraz rodičia, ktorí tu žijú a vychovávajú tie svoje deti a vlastne majú taký akože príklad spisovnej, krásnej slovenčiny.
0: Verme, že tieto čulé kontakty budú pretrvávať aj naďalej.

0: Pohorie Čergov sa rozkladá na severe Slovenska. Dnes vám predstavíme netradičný chodník nad rekreačným strediskom Drienica. Vznikol v starom kamenelome. Je zaujímavý tým, že to nie je ferata a ani obyčajný chodník. Je to niečo medzi, lebo tu nechýbajú rebríky, reťaze a krátky kolmý výstup. Chodník by nevznikol bez nadšenia bratov Marcela a Pavla Feňušovcov. V ich sprievode si tento turistický chodník prešla Silvia Hofmanová.
1: Pôjdeme na chodník, ktorý sa asi volá Starý lom Drienica. To sa pozerám na informačnú tabuľu za svojím chrbtom.
2: Tu bolo predtým viac pokusov dostať tú horolezeckú činnosť. Lenže pôvodne tu sa ťažil kameň dynamitom. Čiže skaly sú spraskané. Pokusy nadšencov stroskotali na tom, že proste tu nie je vhodné zrobiť nejakú činnosť, len my sme to všetko dali nabok, čiže sme to obišli trošku.
1: Trasa nevedie priamo cez tie skaly.
2: Nevedie priamo, lebo sme tam zrobili veľmi veľa spustov a boli nebezpečné. Je tam zvetraná hornina, čiže tam pustiť ľudí sa nedalo. A teraz je to bezpečné, ľudia sú nadšení. Ďakujú nám.
1: Marcel, čo nás čaká? Vidím, že máte peknú informačnú tabuľu, dokonca aj s mapkou toho chodníka, nejaké serpentíny tam tuším.
3: V starom lome máme dva chodníky. Jeden chodník je robený železnými stupačkami, ako v Slovenskom raji napríklad, a rebríkmi, ktoré vyústia potom chodníkom, ktorý sa spája s kopaným chodníkom, ktorý je serpentinkovo urobený, lebo je to veľké prevýšenie, až 82 metrov po vyhliadku hore.
1: Tak sme sa pustili do kopca, Marcel, a sme na križovatke. Tu sa ľudia môžu rozhodnúť, či pôjdu hore po rebríkoch alebo po serpentínach.
3: Serpentínový chodníček sa zdal tiež ako nemožný. Keď sme ho začínali kopať, nevedeli sme vlastne, kade ho viesť. Takže sme sa nechali unášať len myšlienkou, že sme začali, lebo taký strmý kopec, že sa nedalo ani postaviť. Iba tam sa dalo postaviť, kde už som zakopal. No a podarilo sa nám nájsť peknú trasu tých serpentín, kde sme nesekali veľké korene, nevyberali veľké kamene, čiže za to sú niektoré schody možno vyššie 25-30 cm, čo trošku sa ľudia ponamáhajú.
1: Smerovník to aj pekne ukazuje. Miestne značenie, červeno-biela značka a ďalšia červeno-biela ukazuje na rebríky, upozorňuje, že je to jednosmerná trasa.
2: Jednoznačne z dola nahor. Technicky je možné zísť aj dole, ale je to prísne zakázané, aby nedošlo ku stretu.
1: Rebríky, ako sa tak pozerám, sú širšie. Napriek tomu treba dodržiavať pravidlo troch pevných bodov. Rebríky, vidím tam stúpačky v skale a reťaz po kraji, technické pomôcky, ktoré nám pomôžu zdolať toto prevýšenie. Kto si vyberá túto trasu po rebríkoch?
2: No ja si myslím, že každý. Ale najviac deti a starší ľudia to oceňujú, že sa proste vedia dostať kdesi, kde už si mysleli, že už sa na také trasy nedostanú, na rebríky. Že je to prístupné pre každého.
1: Parádne to bolo po tých rebríkoch, tak si viem predstaviť, že turisti aj domáci, že to majú radi. No a deti to majú možno ako preliesky, ale treba dávať pozor.
3: Ľudia tu chodia niektorí pravidelne, keď chcú veľa vidieť a málo majú času na to. Taký okruh sme tu spravili, že si vybehnú po rebríkoch, pozrú si výhľad, keď majú šťastie, že je výhľad, dnes máme hmlu, ale nevadí.
1: Pretože už sme sa dostali vlastne k vašej vyhliadke, k lavičke, ktorá smeruje nad tie skaliská. Ak niekto bol na Lomnickom štíte, tak to naozaj pripomína tú vyhliadku nad malú studenú dolinu. Je tu upozornenie, že vstup na vyhliadku maximálne dve dospelé osoby a dieťa, no tak poďme sa prejsť teda nakoniec. Čo by sme tu videli, keby bolo pekne?
3: Tak máme tu nádherný pohľad na celú trasu sedačky, ktorá je tiež raritou, je jedna z najdlhších na Slovensku, 1900 niekoľko metrov. Je vidno aj Lysú horu v podstate celú a naproti mne svahy našli sa aj ľudia, ktorí vraveli, že veď nie je vidno nejaké mesto, nejakú dedinu, nejaké niečo. Hovorím, práve to je zaujímavé, že je vidieť prírodu a človek sa môže nadýchať, môže tu pookrieť, pooddychovať, načerpať tú energiu z prírody.
1: Kráčame z vyhliadky vyššie, len kúsoček. Ináč si všímam, že do terénu ste pekne v rámci chodníka vykopali schodíky. A ešte Marcel, upozorňuješ na vlastne ďalšiu vyhliadku. O jednu serpentínku vyššie nad Lávkou si ľudia môžu oddychnúť. Tiež majú pekný výhľad.
3: Môže to aj slúžiť pre niektorých, ktorí sa boja, lebo sú aj ľudia, ktorí majú strach sa posunúť na tú Lávku. A tak z nadľadu z horného miesta pekne si z lavíček vedia popozerať. Ale zároveň tie lavičky sú vytvorené na to, aby si človek vedel trošku oddychnúť, porozímať.
1: Na takých naozaj strmších úsekoch, tam sme sa chytali trošku poniže lana, to už sme boli samozrejme nad rebríkmi, takže lano máte natiahnuté popri chodníku alebo klady pri pripevnené o stromy.
3: Tie madla sú veľmi dôležité, hlavne pri ceste smerom nadol, ale aj pre starších ľudí, pre deti. Niekedy sa niekto zatácka troška, alebo sa šmykne a vždy sa ma niečoho prichytí, tak je to lepšie. A zároveň to kotvenie, si tu je možno všimnúť, sme tak urobili, že trnie k prírode, že dá sa povoľovať, ako rastú stromy, že nie je to navrtané, je to reťazkou prichytené takým spôsobom, aby sa príroda neničila.
1: Vyšli sme strmším chodníčkom hore na zvážnicu. Vlastne sme skončili tento váš chodník.
3: Tento chodník, lom, je urobený tak, aby sa chodníky prepojili s základnou infraštruktúrou. To je náš prvý chodník, ktorý sme robili a je to cykloturistický chodník. Červenú značku sme na ňo dali a je to okruh, ktorý vedie až na Boguš a vracia sa cez lyžiarsky vlek späť.
1: Vyšli sme hore po vašom chodníku, ako teraz ďalej? Viem, že by sme sa mali vrátiť.
3: Urobili sme tu možnosti pre turistov. Môžu sa aj vrátiť po tom istom chodníku, ale je tu veľké prevýšenie, čo je veľmi náročné. Môže sa šmyknúť hlavne v takom jesennom období alebo zimnom, ale sme mysleli aj na tých, ktorí prišli autobusom, môžu sa vrátiť smerom dole.
1: Po tejto vašej cyklotrase?
3: Po našej cyklotrase. Vrátiť smerom dole je to nejakých 15-20 minút peši. Pre tých, ktorí chcú ešte ostať v hori, máme tu malý okruh, taký turistický, že sa dá zvládnuť aj po práci za chvíľku. Je to zhruba 1200 metrov. No a pokračuje nad vyhliadkou v lome 120 metrov po cyklistickej trase a odbočka na Skalný jarok. Skalný jarok je taká chatová osada a po tomto chodníčku sa dostanete ku sedačke. Čiže dá sa pokračovať potom do Poharia buď na lanovke, alebo sa vrátiť späť do lomu, keď tam niekto si nechal auto.
2: Volám zdar.
0: Sme v závere útorkového magazínu Prekrajanov Slovensko dnes. Pod palcom ho mali Eva Medelská zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Spolupráca s Indiou ponúka príležitosti pre ekonomický rozvoj. Šéf parlamentu na oficiálnej návšteve Česka. Slovenská veda sa zlepšila. A teraz správy podrobnejšie. Historicky prvá oficiálna návšteva predsedu vlády Indie na Slovensku potvrdila rastúcu dynamiku vzťahov medzi oboma krajinami a ambíciu posunúť ich na novú úroveň. Prezident Peter Pellegrini to uviedol po prijatí premiéra Indickej republiky Narendru Modiho v Bratislave. Zdôraznil, že Slovensko ako priemyselne silná krajina Európskej únie má Indii čo ponúknuť a dodal, že obe krajiny vidia priestor pre spoluprácu napríklad v obrannom priemysle, vo vesmírnych technológiách a energetike. Hlava štátu ocenila podpísanie viacerých memorand zameraných na rozvoj kooperácie v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši absolvoval oficiálnu návštevu Českej republiky. V Prahe sa stretol s predsedom poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky Tomiom Okamurom. Hlavným cieľom návštevy bolo predstavenie priorít nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke, prehlbovanie medziparlamentného dialógu a potvrdenie mimoriadnej blízkosti oboch krajín. Slovensko v pondelok v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy za 649 miliónov eur. Štyri rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2029 až 2047 a ich priemerný ročný úrok sa pohybuje od 2,85 do 4,26%. Celkový dopyt investorov dosiahol viac ako miliardu eur. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodnenie. Spor sa tak vracia na začiatok a o žalobe sa bude pojednávať. Takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za roky 2020 až 2024, VER 2026, ktorú predstavil minister školstva Tomáš Drucker. Kvalita vedy a umenia oproti poslednému hodnoteniu v roku 2022 vzrástla o 40%. Takmer 170 zahraničných expertov z 23 štátov pôsobiacich na 88 univerzitách alebo výskumných inštitútoch hodnotilo úroveň slovenskej vedy v medzinárodnom kontexte. Najvyššie nárasty zaznamenali Ekonomická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Národná banka Slovenska vydala pamätnú dvojeurovú mincu pri príležitosti 50. výročia víťazstva československých futbalistov na majstrovstvách Európy v roku 1976. Pri tejto príležitosti privítal viceguvernér Centrálnej banky Dušan Kekety v priestoroch NBS účastníkov víťazného tímu, ich rodinných príslušníkov a ďalšie osobnosti československého futbalu. Stretnutie bolo symbolickým návratom k okamihu, ktorý sa zapísal do dejín športu. Autorom výtvarného návrhu mince je český medailér Matej Hanuš. V Piešťanoch sa začal 14. ročník festivalu rozhlasovej tvorby pre deti a mládež s názvom Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Slovenská televízia a rozhlas ho pripravuje v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, mestom Piešťany a mestskou knižnicou mesta Piešťany. Podujatie ponúkne 4 dni plné rozhlasových rozprávok, hier, besied, workshopov a sprievodné aktivity zamerané na prezentáciu i popularizáciu rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mladého poslucháča. V bratislavskej zoologickej záhrade zomrel v sobotu 13. júna viac ako 30-ročný medveď hnedý menom Felix. Patril k ikonickým zvieratám zoo a museli ho eutanazovať z vážnych zdravotných dôvodov. Dlhé roky žil vo výbehu, ktorý patrí medzi pôvodné priestory záhrady ešte zo 60. rokov minulého storočia. Zoologická záhrada aktuálne projektuje nový výbeh pre medvede hnedé v časti Karpatský les, v ktorom sa má zachovať čo najprirodzenejší biotop.
0: Téma dňa.
1: 303 domácich aktivít, 10 okrúhlych stolov, 12 audiencií hlav štátov či 56 zahraničných ciest. Dva roky prezidenta Petra Pellegriniho v úrade sprevádzali viaceré vetované zákony, spory s koalíciou aj opozíciou, aj otázky okolo financovania jeho predvolebnej kampane. Tu podľa odborníka dodnes dostatočne nevysvetlil a prípadnú ďalšiu kandidatúru mu môže skomplikovať aj neistá podpora súčasnej koalície. Pokračuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Viac ako 20-ročná politická kariéra, ktorú začal Peter Pellegrini v strane Smer SD, sa na ňom podľa politológa Miroslava Žádeka podpísala a odniesol si ju aj do prezidentského paláca.
3: On sa zdrhol zo svojej rodnej politickej strany a snažil sa ísť vlastnou cestou. Toto je vidieť čiastočne v jeho pôsobení vo funkcii prezidenta, ale nejaké náznaky vlastného politického názoru sú pomerne skromné.
2: Hlava štátu vetovala viaceré zákony z dielne koalície, napríklad zmeny v úrade na ochranu oznamovateľov, ktorú presadzoval súčasný predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok, rovnako tak vetoval návrhy z dielne Smeru SD či SNS, napríklad covidové amnestie, pri ktorých parlament veto už viac ako rok neprelomil, či zmeny vo fonde na podporu umenia. Politológ si myslí, že ide skôr o prezidentov pragmatizmus.
3: Pri covidových amnestiách by išiel sám proti sebe, pretože to bol on ešte vo funkcii premiéra, ktorý ich sám zavádzal. Pri zmenách vo fonde na podporu umenia vie, že sú veľmi kontroverzné.
2: Pripomína, že aj preto môže byť postoj vládnej koalície k nemu ambivalentný. Podľa politológa Jozefa Lenča je otázne, či by pri prípadnej opätovnej kandidatúre získal podporu súčasných vládnych strán.
4: Je jediným politikom, ktorý bol asistentom poslanca, poslancom, predsedom Národnej rady, podpredsedom Národnej rady, ministrom niekoľkokrát, premiérom a nakoniec prezidentom, takže nemá inú možnosť, ako opäť sa pokúšať kandidovať. Kľúčový moment, ktorý môže zohrať úlohu v rámci toho rozhodnutia, či vôbec bude niekto podporovať Petra Pellegriniho.
2: Problému podľa odborníka na marketing Roberta Slováka môže spôsobiť aj jeho kampaň, ktorej sa objavilo viacero otáznikov ohľadne financovania či využívania influencerov.
5: Niektoré veci, ako boli napríklad podpora v moratóriu, môže zaujímať verejnosť a aktivity typu prevody jeho sestry na účet strany, ktorá mu previedla akože tú pôžičku na jeho účet. To sú tak zložité veci, ktoré verejnosť ani nemá šancu odvnímať.
2: Kancelária prezidenta viackrát podozrenia odmietla.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: V duchu, kto začal, má už polovicu urobenú, otvárame druhú časť Kránskeho magazínu. Lektor kritického myslenia Jakub Kobela nám porozpráva o tom, ako firmy a zamestnanci na Slovensku vnímajú nástup umelej inteligencie. Potom si povieme o tom, čo spája i rozdeľuje český a slovenský jazyk v kontexte našich spoločných dejín. A v rámci našich potuliek po Slovensku sa s nami prejdete po netradičnom chodníku v Kameňolome nad Drienicou. Z vašej pozornosti sa tešia Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.
0: Pod lupou.
6: Umelá inteligencia mení prakticky každé odvetvie, od financií, energetiky či farmaceutického priemyslu až po verejnú správu a vedu. No spolu s novými možnosťami prichádzajú aj nové výzvy. Firmy aj zamestnanci často čelia neistote, nepochopeniu alebo obavám z neznámeho. O tom, ako tieto zmeny vnímajú ľudia priamo v slovenských firmách, čo prežívajú a ako na to reagujú manažéri, aj o tom nám dnes porozpráva lektor kritického myslenia Jakub Kobela.
7: Umelá inteligencia napreduje oveľa rýchlejšie ako procesy vo firmách, aj ako práca jednotlivých zamestnancov, čo na jednej strane ako je fascinujúce, že technológia dokáže ísť tak dopredu, na druhú stranu to vytvára nevôľu a stres z toho, že či naša firma zvláda všetko najlepšie ako môže a čo bude konkurencia a tak ďalej. Potom zaujímavé je to sledovať z mojej skúsenosti na manažeroch a manažerkách, ktorí väčšinou sú tí, čo nerobia tú akože veľmi technickú agendu dennodennú, ale skôr ich úlohou je manažovať ľudí, ktorí by umali robiť. Keď si predstavím finančnú firmu, ktorú ja napríklad trénujem, nejakú banku, tam samozrejme, že tí s prepačením akože rádoví zamestnanci majú oveľa väčšie využitie tej umelej inteligencie, lebo je tam oveľa viac vecí, ktoré aj bez toho nejakého ľudského dotyku sa dajú automatizovať vďaka nej. No lebo potom ten manažer a manažerka samozrejme, že musí robiť oveľa viac toho ľudského dotyku, toho naozaj manažmentu, čo znamená, že tá umelá inteligencia je menej užitočná a ja cítim, že tí manažeri a manažerky potom sa cítia taký odpojení od toho. Čiže to je taká vec, ktorú si všímam, že sa deje, ale akože nechcel by som povedať, že to tak majú všetci manažeri a manažerky. Ja mám okolo seba naozaj veľa z nich, ktorí od začiatku až sa tak, že potešili, že prišlo niečo nové, čo sa môžu naučiť a že sa na to vrhajú tak, že sa snažia s ňou viac pracovať, alebo možno aj nie tak v práci, ale že len hrať sa s umelou inteligenciou a za automatizovaním niektorých vecí. A keď zistia, že im to vie napríklad priniesť nové zaujímavé informácie alebo nejakú príjemnú tréningovú rutinu počas dňa, tak potom ako oveľa menej sa toho boja aj pri manažovaní zamestnancov.
8: Toto ma zaujalo, čo ste spomenuli, že dá sa umelá inteligencia využiť na takú tréningovú rutinu. Ako si ju má taký laik predstaviť?
7: Ja to robím tak, že trénujem, ako zvládať náročné konverzácie ľudí. Čo neznamená, že ja zvládam úplne dokonalo všetky náročné konverzácie. Ak chcem byť v tréningu, tak ja napríklad mám samostatné tréningové vlákno vo svojom ChatGPT, ktoré od začiatku som učil na to, že akým jazykom ja hovorím, ako pristupujem k veciam, ako pristupujem k ľuďom a k situáciám. A potom na základe toho všetkého ja napríklad poviem, že prosím ťa, každý deň mi priprav nejakú nepríjemnú situáciu, ktorú by som v medziľudskom kontakte mohol mať. Jeden deň mi daj pracovnú, jeden deň mi daj nepracovnú. A veď ma aspoň cez 10 otázok alebo 10 interakcií až do konca a potom mi vyhodnoť alebo potom mi pomôž pochopiť, že či som dobre reagoval, zle, aké riziko do toho išlo. Je to jazykový model, každá tá umelá inteligencia, alebo teda tie textové, o ktorých sa bavíme. Čiže ona si navykne na to, že ako komunikujem a vie potom je dobre odkomunikovať, že čo som robil dobre, čo zle, ale hlavne vytvorí mi ten tréning. Samozrejme, že ono to má svoje nedostatky, že tam nemám človeka s mimikou napríklad, ktorá do toho vstupuje. Ak neviem pracovať dobre, alebo ak zatiaľ v slovenčine nepracuje úplne dokonale ten hlasový asistent, ktorý sa zlepšuje, tak tam nemám ani ten hlas, mám to naozaj len v písmenkách, ale už je to oveľa viac, ako ľudia bežne robia.
8: Vráťme sa teda k zamestnancom a ja pri svojej práci sa stretávam s ľuďmi, možno už je to aj taký ten generačný rozdiel, že nechcú s tým mať nič spoločné. Samozrejme, doba nepustí. Ako pristúpiť k takto k zamestnancom, ktorí sa a priori stávajú proti umelej inteligencii a týmto veciam?
7: Ide o ich prácu. To, že oni odmietajú umelú inteligenciu, málo kedy bude znamenať, ak vôbec, že tá umelá inteligencia nebude prenikať do ich práce. To veľmi často nie je rozhodnutie zamestnanca. Skôr vie zamestnanec ovplyvniť to, že on si práve pomôže tou umelou inteligenciou pri svojej práci, ale keď firmy vidia, že umelá inteligencia bude obrovský trend a že toto sa nezastaví tak ako niektoré konkrétne softvery v minulosti a že to bude zjednodušovať prácu napríklad mojim konkurentom v iných firmách, no tak potom prečo by si zamestnávateľ povedal, že dobre, ale u nás je proti tomu odpor, tak to nebudem používať. No to znamená, že sa mu skomplikuje život. Ono veľmi podobne ako pri modernizácii zakapali už niektoré firmy. Veľmi podobne môže dopadnúť zamestnanec, ktorý si povie, že dobre, ale mne sa nepáči nejaká technológia a napriek tomu, že mohol by som si ňou pomôcť, ale mne sa nepáči, tak ja proste s ňou nebudem robiť. No tak akože veľká pravdepodobnosť, že bude menej použiteľný aj v tom samotnom zamestnaní a neskôr na trhu práce.
8: Pozrime sa teraz na slovenské firmy a na vaše skúsenosti. Čo by ste teda odporúčili segmentu na Slovensku, aby pripravil svojich zamestnancov na zmeny, ktoré prináša umelá inteligencia a automatizácia?
7: V prvom rade umelá inteligencia je o komunikácii. Čím lepšie ja viem dať vstupy, tým lepšie dostanem výsledok. V čom mimochodom umelá inteligencia sa v ničom až tak neliší od tej bežnej ľudskej. Ja keď proste svojmu kolegovi dám dobré vstupy a dobré otázky, tak prídeme pravdepodobne k lepšiemu výsledku našej práce. A keď sa pýtam zle a ešte s nezáujmom a také tie všetky neduhy, ktoré sa dajú tréningom komunikácie odstrániť alebo limitovať, no tak potom budeme mať horšie nielen vzťahy, ale ešte aj konečný pracovný výsledok. Treba samozrejme pripraviť zamestnancov a zamestnankyne na to, aby sme vedeli pracovať a nebali sa s umelou inteligenciou, vybrať nejaké vhodné softvery, ktoré by im vyhovovali, lebo ChatGPT je najznámejšie, ale nie je to jediné, čo existuje. No a potom ich vzdelávať a trénovať v tom, že či vedia analyzovať, čo práve treba získať v tejto chvíli, aké informácie im chýbajú na to, aby spravili svoju prácu čo najlepšie. Čiže analytické zručnosti a overovanie informácií. Následne, ako vedia konverzovať aj bežne s ľuďmi, lebo to akože tá ľudská časť vo firmách, verím, že nikdy neodíde, len sa bude meniť ako na jej pracovná náplň, ale ako aj pri tej umelej inteligencii potrebujem vedieť veľmi dobre, efektívne komunikovať a dobre sa spýtať na to, aby som dostal z nej ten najlepší výsledok. A možno ako taký malý prívesok by som ešte dal, že ja by som asi nezabudol na dobrý tréning angličtiny, lebo pri umelej inteligencii je fascinujúce, že ako kvalitnejšie odpovede ja dokážem dostávať, keď nerozprávam v slovenčine alebo v angličtine. Ako náhle ja sa pýtam v angličtine, tak je oveľa väčšie množstvo informácií, z ktorých teraz ten ChatGPT napríklad ťahá, a je väčšia šanca, že mi nájde, že bude vedieť porovnať, že čo je pravdepodobne naozaj správna informácia.
9: Pekne.
10: Stačilo.
11: Ešte včera.

0: zemi. Hranice môjho jazyka sú hranicami môjho sveta. Kedysi to bolo Československo, dnes sú to dva samostatné štáty. Aj keď si niekedy nevieme odpustiť jemné pošťuchovanie sa, ktoré si môžu dovoliť len bratské krajiny, kultúrne a najmä jazykovo si ostávame blízky. Zamýšľa sa sociológ Miloslav Bahna.
1: Čo sa týka toho porozumenia jedného a druhého jazyka, tak vieme z výskumov, že podiel ľudí, ktorí hovoria, že bez problému rozumiem tomu jazyku v tej druhej časti Československa, je relatívne výrazne vyšší na Slovensku. Tam je to, myslím, že cez 70% ľudí, kto povie, že bez akéhokoľvek problému rozumiem češtine. V Čechách to hovorí povedzme 50%, že bez akéhokoľvek problému porozumiem slovenčine, a je tam nejakých cez 10% ľudí, ktorí povedia, že s tým majú problém, že teda slovenčina pre nich nie je jednoducho zrozumiteľná. A z toho sa potom odvíja aj tá určitá trebárs asymetria v tom, že keď vystupujú trebárs slovenskí herci v českých filmoch, tak spravidla hovoria po česky, a naopak, ak českí herci vystupujú v slovenských filmoch, tak prinášajú ako keby ten exotický element a hovoria vlastne svojou materčinou.
0: Kto dokáže najlepšie obsiahnuť jazyk ako ten, kto ho skúma? Čo majú český a slovenský jazyk spoločné a kde sa rozchádzame? To nám zhrnie riaditeľka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave Gabriela Múčková.
2: Boli obdobia, keď sa presadzovalo to vnímanie, že je to jeden jazyk s dvoma variantmi alebo so svojimi vlastnými nárečiami. Dnes je nespochybniteľné, že sú to dva jazyky. A myslím si, že toho, čo majú spoločné, je viac ako toho, čím sa odlišujú. Spája nás spoločný pôvod v nejakej praslovančine a spája nás aj z hľadiska trebárs vnútorného delenia slovanských jazykov to, že oba jazyky sú západoslovanské. Aj keď tá slovenčina má už vo svojom tom najstaršom základe nejaké južnoslovanské prvky, ale tie rozdiely, ktoré sú, sa ľahko osvoja. Ja neviem, delník a robotník a roľník a zemnedelec a ponúknuť a nabídnúť. Ťava a velbloud sú skoro až takými predmetmi vtipov. Tých niekoľko úplne odlišných slov si vieme osvojiť tým, že tie jazyky sú stále v blízkom kontakte.
0: Podľa sociológa Miloslava Bahnu majú Slováci menší problém so znalosťou češtiny ako Česi so slovenským jazykom. Predsa, tu na Slovensku sme v kontakte s českými prekladmi zahraničných titulov, hudbou či filmami. V Českej republike pôsobí jedna z našich krajanských neziskových organizácií Bonafide. Založili ju slovenskí absolventi Pražskej akadémie muzických umení, ktorí ostali žiť a pracovať v Čechách. Dnes táto organizácia podporuje česko-slovenské projekty, aby sa nestratil jazykový či kultúrny kontakt medzi oboma národmi. Zameriava sa aj na deti. Podľa podpredsedničky organizácie Viery Kučerovej venujú pozornosť aktivitám, vďaka ktorým sa uchováva slovenčina v povedomí detí žijúcich v Českej republike, či už slovenských alebo českých.
3: My vlastne vstupujeme aj do tohto prostredia, kde oni sú so svojimi českými priateľmi, a tým pádom my vlastne propagujeme slovenčinu nielen medzi tými slovenskými deťmi, ale zároveň aj medzi tými českými priateľmi. Keď prídeme do českej školy alebo nejakej triedy a opýtame sa, kto má nejaké spojenie so Slovenskom, tak minimálne 10-15 detí sa zdvihne a povedia, ja tam mám babku, ja tam mám sesternicu, ja tam mám kamaráta, a je to vlastne úžasné, že aj po tých 30 rokoch tá kontinuita vlastne ako nevymizla. Napríklad sme vydali CDčko Hovorníček od Daniela Heviera, pretože sme si hovorili, že je veľmi dôležité, keď sa deti učia po slovensky, treba aj v tých bilingválnych rodinách alebo v slovenských rodinách, aby mali správnu výslovnosť. A verše Daniela Heviera sú vlastne na rozhovorenie, na rôzne písmenká, na správnu výslovnosť. A nakrútili sme to v Českom rozhlase so slovenským režisérom Vladom Ruskom mladším, so slovenskými hercami. A toto CDčko vlastne používajú teraz rodičia, ktorí tu žijú a vychovávajú tie svoje deti a vlastne majú taký akože príklad spisovnej, krásnej slovenčiny.
0: Verme, že tieto čulé kontakty budú pretrvávať aj naďalej.

0: Pohorie Čergov sa rozkladá na severe Slovenska. Dnes vám predstavíme netradičný chodník nad rekreačným strediskom Drienica. Vznikol v starom kamenelome. Je zaujímavý tým, že to nie je ferata a ani obyčajný chodník. Je to niečo medzi, lebo tu nechýbajú rebríky, reťaze a krátky kolmý výstup. Chodník by nevznikol bez nadšenia bratov Marcela a Pavla Feňušovcov. V ich sprievode si tento turistický chodník prešla Silvia Hofmanová.
1: Pôjdeme na chodník, ktorý sa asi volá Starý lom Drienica. To sa pozerám na informačnú tabuľu za svojím chrbtom.
2: Tu bolo predtým viac pokusov dostať tú horolezeckú činnosť. Lenže pôvodne tu sa ťažil kameň dynamitom. Čiže skaly sú spraskané. Pokusy nadšencov stroskotali na tom, že proste tu nie je vhodné zrobiť nejakú činnosť. Len my sme to všetko dali nabok, čiže sme to obišli trošku.
1: Trasa nevedie priamo cez tie skaly.
2: Nevedie priamo, lebo sme tam zrobili veľmi veľa spustov a boli nebezpečné. Je tam zvetraná hornina, čiže tam pustiť ľudí sa nedalo. A teraz je to bezpečné, ľudia sú nadšení. Ďakujú nám.
1: Marcel, čo nás čaká? Vidím, že máte peknú informačnú tabuľu, dokonca aj s mapkou toho chodníka, nejaké serpentíny tam tuším.
3: V starom lome máme dva chodníky. Jeden chodník je robený železnými stupačkami, ako v Slovenskom raji napríklad, a rebríkmi, ktoré vyústia potom chodníkom, ktorý sa spája s kopaným chodníkom, ktorý je serpentinkovo urobený, lebo je tu veľké prevýšenie, až 82 metrov po vyhliadku hore.
1: Tak sme sa pustili do kopca, Marcel, a sme na križovatke. Tu sa ľudia môžu rozhodnúť, či pôjdu hore po rebríkoch alebo po serpentínach.
3: Serpentínový chodníček sa zdal tiež ako nemožný. Keď sme ho začínali kopať, nevedeli sme vlastne, kade ho viesť. Takže sme sa nechali unášať len myšlienkou, že sme začali, lebo taký strmý kopec, že sa nedalo ani postaviť. Iba tam sa dalo postaviť, kde už som zakopal. No a podarilo sa nám nájsť peknú trasu tých serpentín, kde sme nesekali veľké korene, nevyberali veľké kamene, čiže za to sú niektoré schody možno vyššie 25-30 cm, čo trošku sa ľudia ponamáhajú.
1: Smerovník to aj pekne ukazuje. Miestne značenie, červeno-biela značka a ďalšia červeno-biela ukazuje na rebríky, upozorňuje, že je to jednosmerná trasa.
2: Jednoznačne z dola nahor. Technicky je možné zísť aj dole, ale je to prísne zakázané, aby nedošlo ku stretu.
1: Rebríky, ako sa tak pozerám, sú širšie. Napriek tomu treba dodržiavať pravidlo troch pevných bodov. Rebríky, vidím tam stúpačky v skale a reťaz po kraji, technické pomôcky, ktoré nám pomôžu zdolať toto prevýšenie. Kto si vyberá túto trasu po rebríkoch?
2: No ja si myslím, že každý. Ale najviac deti a starší ľudia to oceňujú, že sa proste vedia dostať kdesi, kde už si mysleli, že už sa na také trasy nedostanú, na rebríky, hej, že je to prístupné pre každého.
1: Parádne to bolo po tých rebríkoch, tak si viem predstaviť, že turisti aj domáci, že to majú radi, no a deti to majú možno ako preliesky, ale treba dávať pozor.
3: Ľudia tu chodia niektorí pravidelne, keď chcú veľa vidieť a málo majú času na to. Taký okruh sme tu spravili, že si vybehnú po rebríkoch, pozrú si výhľad, keď majú šťastie, že je výhľad, dnes máme hmlu, ale nevadí.
1: Pretože už sme sa dostali vlastne k vašej vyhliadke, k lavičke, ktorá smeruje nad tie skaliská. Ak niekto bol na Lomnickom štíte, tak to naozaj pripomína tú vyhliadku nad malú studenú dolinu. Je tu upozornenie, že vstup na vyhliadku maximálne dve dospelé osoby a dieťa, no tak poďme sa prejsť teda nakoniec. Čo by sme tu videli, keby bolo pekne?
3: Tak máme tu nádherný pohľad na celú trasu sedačky, ktorá je tiež raritou, je jedna z najdlhších na Slovensku, 1900 niekoľko metrov. Je vidno aj Lysú horu v podstate celú a naprotivné svahy. Našli sa aj ľudia, ktorí vraveli, že veď nie je vidno nejaké mesto, nejakú dedinu, nejaké niečo. Hovorím, práve to je zaujímavé, že je vidieť prírodu a človek sa môže nadýchať, môže tu pookrieť, pooddychovať, načerpať tú energiu z prírody.
1: Kráčame z vyhliadky vyššie, len kúsoček. Ináč si všímam, že do terénu ste pekne v rámci chodníka vykopali schodíky. A ešte Marcel, upozorňuješ na vlastne ďalšiu vyhliadku. O jednu serpentínku vyššie nad lávkou si ľudia môžu oddychnúť, tiež majú pekný výhľad.
3: Môže to aj slúžiť pre niektorých, ktorí sa boja, lebo sú aj ľudia, ktorí majú strach sa posunúť na tú lávku a tak z nadľadu z horného miesta pekne si z lavíček vedia popozerať. Ale zároveň tie lavičky sú vytvorené na to, aby si človek vedel trošku oddychnúť, porozímať.
1: Na takých naozaj stmších úsekoch, tam sme sa chytali trošku poniže lana, to už sme boli samozrejme nad rebríkmi, takže lano máte natiahnuté popri chodníku alebo klady. pripevnené o stromy.
3: Tie madla sú veľmi dôležité, hlavne pri ceste smerom nadol, ale aj pre starších ľudí, pre deti. Niekedy sa niekto zatácka troška alebo sa šmykne a vždy sa má niečo prichytiť, tak je to lepšie. A zároveň to kotvenie si tu je možno všimnúť. Sme tak urobili, že trnie k prírode, že dá sa povoľovať, ako rastú stromy, že nie je to navrtané, je to reťazkou prichytené takým spôsobom, aby sa príroda neničila.
1: Vyšli sme strmším chodníčkom hore na zvážnicu. Vlastne sme skončili tento váš chodník.
3: Tento chodník, lom, je urobený tak, aby sa chodníky prepojili s základnou infraštruktúrou. To je náš prvý chodník, ktorý sme robili a je to cykloturistický chodník. Červenú značku sme na ňo dali a je to okruh, ktorý vedie až na Boguš a vracia sa cez lyžiarsky vlek späť.
1: Vyšli sme hore po vašom chodníku, ako teraz ďalej? Viem, že by sme sa mali vrátiť.
3: Urobili sme tu možnosti pre turistov. Môžu sa aj vrátiť po tom istom chodníku, ale je tu veľké prevýšenie, čo je veľmi náročné. Môže sa šmyknúť hlavne v takom jesennom období alebo zimnom, ale sme mysleli aj na tých, ktorí prišli autobusom, môžu sa vrátiť smerom dole.
1: Po tejto vašej cyklotrase?
3: Po našej cyklotrase. Vrátiť smerom dole je to nejakých 15-20 minút peši. Pre tých, ktorí chcú ešte ostať v hori, máme tu malý okruh, taký turistický, že sa dá zvládnuť aj po práci za chvíľku. Je to zhruba 1200 metrov. No a pokračuje nad vyhliadkou v lome 120 metrov po cyklistickej trase a odbočka na Skalný jarok. Skalný jarok je taká chatová osada a po tomto chodníčku sa dostanete ku sedačke. Čiže dá sa pokračovať potom do Poharia buď na lanovke, alebo sa vrátiť späť do lomu, keď tam niekto si nechal auto.
2: Volám zdar.
0: Sme v závere útorkového magazínu Prekrajanov Slovensko dnes. Pod palcom ho mali Eva Medelská zo zvukovej réžia od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.

0: Prezident vymenoval 5 nových veľvyslancov. Slovensko a Česko budú navzájom oceňovať ľudí, ktorí sa zaslúžili o lepšie vzťahy. Medzinárodný Vyšehradský fond potvrdzuje význam regionálneho partnerstva. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini vymenoval 5 nových veľvyslancov. Peter Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne. Miroslav Radačovský na Cypre, Ľubomír Rehák v Kazachstane a Kyrgyzsku, Jozef Hudec v Egypte, Sudáne, Ománe, Líbii a Čade a Rastislav Kryžan v Etiópii a v Džibutskej republike. Postup a činnosť orgánov v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach upraví nový zákon. Využívanie nástrojov a inštitútov v právnom styku s cudzinou sa tak zjednoduší. Vyplýva to zo zákona o medzinárodnej justičnej spolupráci v trestných veciach, ktorý podpísal prezident Peter Pellegrini. Nová legislatíva je revíziou doterajších zákonov, zohľadňuje vývoj judikatúry medzinárodných súdov, ako aj Ústavného súdu Slovenskej republiky. Hlava štátu vo štvrtok nastúpi na druhú fázu výcviku národných obranných síl, ktorá potrvá 14 dní vo výcvikovom priestore Turecký vrch. Intenzívnejšia spolupráca medzi Národnou radou Slovenskej republiky a poslaneckou snemovňou Českého parlamentu, ktorá podľa predsedu Slovenského parlamentu Richarda Rašiho od nástupu novej českej vlády funguje, už má podľa neho konkrétne výsledky. Po rokovaní so šéfom Českej snemovne Tomiom Okamurom v Prahe oznámili program študentských výmen v parlamentoch a podpísali memorandum o zriadení ceny za česko-slovenskú vzájomnosť. Pôjde o spoločné ocenenia pre ľudí, ktorí sa zaslúžili o dobré česko-slovenské vzťahy. Medzinárodný Vyšehradský fond už viac ako štvrťstoročie podporuje spoluprácu medzi krajinami Vyšehradskej skupiny a vytvára priestor na budovanie kontaktov medzi ľuďmi, kultúrnymi inštitúciami, akademickou obcou a verejnosťou. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár počas podujatia pri príležitosti 26. výročia založenia fondu, v rámci ktorého bola prvýkrát odovzdaná Vyšehradská literárna cena. Za Slovensko získala ocenenie spisovateľka Ivana Gibová s románom Babička. Slovenská republika prevezme od 1. júla od Maďarska predsedníctvo vo V4. Predseda vlády Robert Fico nepovažuje za potrebné ospravedlniť sa rodine Šimečkovcov v súvislosti s kauzou účtovníctva občianskeho združenia Projekt Fórum. Avizoval tiež, že sa pripravuje nový vládny audit, ktorý po spracovaní cez leto poukáže na ďalšie pochybenia s fakturáciou pri občianskych združeniach. Predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka reagoval, že premiér Fico je pod tlakom a robí chyby. Slovenskí študenti opäť uspeli v medzinárodnej súťaži Mladí reportéri pre životné prostredie. Získali 5 ocenení, 1 prvé a 4 druhé miesta. Vyhrali aj špeciálnu cenu za fotografiu roka 2026. Do aktuálneho ročníka medzinárodnej súťaže sa zapojili mladí ľudia z 30 krajín sveta s viac ako 200 príspevkami. Osobitné uznanie získala fotografia z paneláku Rovno do záhrady od Vavra Kováča, ktorá okrem víťazstva v kategórii reportážna fotografia získala aj titul Fotografia roka, udeľovaný medzinárodnou porotou naprieč vekovými kategóriami. Ide o vôbec prvé ocenenie tohto druhu pre Slovensko. Slovenská a maďarská polícia rozložili skupinu, ktorá mala v rámci biznisu s nelegálnymi liekmi a drogami zarobiť milióny eur. Organizovanú zločineckú skupinu odhalili v rámci akcie Línia v maďarskom Dieri. Skupinu mal organizovať 59-ročný občan Ukrajiny podnikajúci v Maďarsku. Nelegálne lieky mali byť objednávané zo zahraničia a následne skladované na viacerých miestach v Peštianskej župe. Odtiaľ mali byť distribuované prostredníctvom poštových zásielok podávaných na území Slovenska. Programom pre deti sa dnes začal Medzinárodný folklórny festival Myjava 2026. Podujatie potrvá do nedele a ponúkne vyše 50 scénických a nescénických programov s účasťou viac ako 1800 účinkujúcich zo Slovenska i zahraničia. Ide o 66. ročník a na Kopaniciach sa uskutoční presne 50. krát v tejto podobe.
1: Téma dňa.
0: Vodík ako palivo budúcnosti a šanca pre priemysel aj energetiku. O jeho využití diskutovali odborníci na medzinárodnej konferencii v Košiciach. Slovensko zároveň pripravuje akčný plán vodíka do roku 2030. Pokračuje Barbora Tomková.
1: Európska únia počíta s výrazným narastom využívania obnoviteľného vodíka. V stanovisku rezort hospodárstva uvádza, že Slovensko by malo zabezpečiť 48 až 50 tisíc tón obnoviteľného vodíka v roku 2030. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
2: V roku 2035 to znamená približne 50 až 60 tisíc tón obnoviteľného vodíka v priemysle a 3 až 7 tisíc tón v doprave. Slovensko ale nemá geografické podmienky, aby si dokázalo takýto objem vyrobiť a bude preto odkázané na import, čo nám sťažuje plnenie týchto cieľov.
1: Aktuálne vodíkové autobusy využívajú napríklad v Bratislave. V Košickom kraji vzniklo vodíkové údolie. Pokračuje vedúca odboru regionálneho rozvoja Košického kraja Barbora Kováčová.
3: Sme prvým krajom, ktorý má vlastnú vodíkovú stratégiu. A sme zoskupili všetkých partnerov a spoločne vlastne sme pripravili prvý projekt vodíkového údolia. Získali sme grant v hodnote 9 miliónov eur na implementáciu. Projekt sa zameriava na výrobu vodíka, samotné uskladnenie vodíka tu na v Košickom kraji.
1: Predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska Jan Vajteršuc dodáva, že vodík môže prispieť k stabilizácii energetiky a väčšej sebestačnosti krajiny.
4: Vidíme, čo sa teraz deje na trhu s fosilnými palivami. Aj pre firmy je to ťažké plánovať tú svoju energetiku a budúce plány a potom dostať financovanie. Čiže my potrebujeme stabilizovať ten energetický trh a mať ho čo najzelenší a toto dokáže vodík urobiť.
1: Do rozvoja vodíkových technológií sa zapájajú aj študenti. V rámci medzinárodného programu navrhujú a stavajú modely vodíkových aut. Pokračuje koordinátorka programu Erika Čingel a po nej študent Tomáš.
5: My robíme edukáciu pre študentov v obnoviteľných zdrojoch energie a hlavne teda vodíka a robíme im vytrvalostné preteky, kde si študenti musia postaviť vlastný RC model auta.
6: Pre mňa je to dôležité to využívanie toho vodíka tým, že to je obnoviteľná energia, nevytvára ďalšie CO2 látky.
1: Slovensko má však naďalej problém, nielen s nedostatočným dopytom, ale aj so slabou infraštruktúrou na prepravu vodíka.
7: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po prehľade aktualít zo života Slovenska pokračuje vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Dnes vám priblížime bratislavské podujatie, na ktoré pricestovali talentovaní stredoškoláci zo Srbska, Maďarska a Rumunska. Zúčastnili sa na Vedeckej akadémii, ktorej témou bol život a smrť bunky. Čomu všetkému sa venovali a ako sa im tam páčilo, vám priblížime už o chvíľu, pretože krajanské vysielanie bolo mediálnym partnerom tohto podujatia. No a v závere relácie nám to bude vo vysielaní Iskriť. Hudobná novinka Adama Ďuricu, ktorú vám dnes predstavíme, má názov Iskry. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva.
7: Slováci vo svete.
8: Veda nepozná hranice, ale vytvára priestor na spoluprácu a výmenu skúseností. Presvedčili sa o tom v uplynulých dňoch aj študenti stredných škôl zo Srbska, Rumunska a Maďarska, ktorí sa zúčastnili na prvom ročníku Akadémie mladých vedcov Dolnej zeme. Konala sa v priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zorganizovalo ju Združenie spolkov dolnozemských Slovákov.
9: Pravdu povediac, ma inšpiroval jeden zborník, ktorý som dostala v Kovačici, keď som navštívila základnú školu. A tento zborníček bol o prác, ktoré sa týkali témy voda. Oni si tam robili takú malú študentskú konferenciu a na základe toho mi vlastne napadla myšlienka, že zorganizovať niečo podobné u nás na Slovensku, že Akadémiu mladých vedcov Dolnej zeme.
8: Hovorí predsednička Združenia spolkov dolnozemských Slovákov Katarína Koniariková o zrode myšlienky zorganizovať podujatie, ktorého cieľom bolo podporiť talentovaných mladých krajanov a rozvíjať ich záujem o vedu a výskum. Témou týždňového programu bola naozaj zaujímavá téma.
9: Ako prvú tému sme si zvolili život a smrť bunky, pretože ja pracujem na lekárskej fakulte. Táto problematika je mi veľmi blízka a preto najjednoduchšie bolo, aby sme zorganizovali prvý ročník akadémie práve na lekárskej fakulte, na ústave lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie.
10: Prvý ročník máte za sebou, bola určená pre mladých vedcov z dolnej zeme, teda pre Slovákov, ktorí žijú v Rumunsku, Maďarsku a v Srbsku. Ako zareagovali školy, keď ste ich oslovovali s takouto ponukou?
9: Ja som oslovila riaditeľov všetkých stredných škôl, slovenských stredných škôl na dolnej zemi a naozaj tá reakcia bola veľmi rýchla a prebehol potom aj výber detí. Ten výber detí som nechala v kompetencii práve týchto škôl a máme teda zastúpenie stredných slovenských škôl v Rumunsku, v Maďarsku aj v Srbsku. Konkrétne je to z Rumunska Bodonož nad Lak, z Maďarska Bekešská Čaba Budapešť a zo Srbska je to Nový Sad, Bátsky Petrovec a Kovačica.
10: Ako sme povedali, takou témou toho prvého ročníka je život a smrť bunky, teda od začiatku, ako sa tá bunka rodí až po jej zánik, ale to je taký ten všeobecný názov. Na tých vedeckých workshopoch sa tí študenti venovali množstvo rôznych tém, tak spomeňme niektoré.
9: Tá téma je naozaj taká trošku širšia, život a smrť bunky, ale my sme sa zamerali na nádorové bunky a zdravé bunky a porovnávali sme práve život nádorovej a zdravej bunky. Konkrétne ja som školila študentov, ktorí prišli z Maďarska a venovali sme sa genotoxickému účinku. To znamená, že sme sledovali poškodenie DNA v nádorových bunkách aj v zdravých bunkách, ktoré sme ovplyvnili mednatým komplexom. Ale boli aj témy, ktoré sa venovali napríklad metodikám Western Sternblot analýzy. Sternblot analýza je sledovanie aktivity proteínov. Venovali sme sa bunkovému cyklu, to znamená, že sme sledovali distribúciu buniek v jednotlivých fázach bunkového cyklu. Venovali sme sa MTT testu, to je zase sledovanie cytotoxického účinku jednotlivých látok na bunky a rôzne ďalšie metodiky.
8: Do lekárskej vedy mali možnosť nahliadnuť aj dvaja študenti zo Slovenského gymnázia v Budapešti. Ako som sa dozvedela od ich učiteľky Anity Holej, v budapeštianskom gymnáziu vede venujú patričnú pozornosť.
11: My dokonca máme v škole aj projekt Veda na pódiu, ktorý prebieha u nás asi 4. alebo 5. rok a v rámci tohto projektu sa venujeme rôznym vedným odborom. Začali sme hlavne fyzikou a matematikou, ale postupne sme to rozširovali na skúmanie nejakých základných vecí z biológie, z chémie, dokonca z jazykovedy sme mali isté prednášky, takže vlastne snažíme sa toto tiež deťom ukazovať, ale v úplne inej forme, ako to mali tu na lekárskej fakulte. Tu je to samozrejme už na vedeckej úrovni, takej tej kvalitnej.
10: Z Budapešti do Bratislavy na prvý ročník tohto vedeckého podujatia pricestovali aj?
12: Ja sa volám Vojt Vsevolod, ja som žiak druhého ročníka gymnázia, Slovenského gymnázia v Budapešti.
13: A ja som Peter Tauber Motika, desiatak Slovenského školy alebo druhák v gymnáziu Slovenského školy v Budapešti.
10: Čo ste robili v tomto laboratóriu počas uplynulých dní?
12: V rámci tohto projektu s našim školiteľom vedeli sme skúmať bunky a poškodenie DNA. Pracovali sme s mikroskopom a zistili sme veľmi veľa zaujímavé veci a mali sme vďaka tomuto projektu možnosť skúsiť tú lekársku vedu. Takmer aj skúšali sme aj techniky šitia a liečenia pacientov, teda to bol veľmi zaujímavý projekt.
10: Vravel si, že ste sa tu naučili niečo nové a skúmali ste, tak čo ste vyskúmali počas tých uplynulých dní?
13: No, vyskúmali sme, že mednatý komplex ako ovplyvní zdravých a nádorových bunkách. Skúmali sme nádorové bunky jazyka a zdravé bunky obličiek.
10: Ako tie poznatky, ktoré ste tu nadobudli v Bratislave, potom využijete ďalej vo svojom živote? Predsa len ste študenti gymnázia?
12: Ja by som to tak využil, že vlastne ten projekt mi pomohol sa lepšie rozhodnúť, pozrieť do tej vedy a pochopiť, že čo je pre mňa zaujímavé a čo nie. A tá lekárska veda tiež bola pre mňa takmer veľmi zaujímavá.
10: Chceš sa vede venovať aj ty v budúcnosti, aj na tej profesionálnej úrovni, alebo je to taký tvoj koníček?
13: Pre mňa je to akože koníček. Mám rád tie vedy a lekárstvo, ale pre mňa viac zaujíma právo.
10: Aký tu bol kolektív? Ste tu sami mladí ľudia, prišli nielen z Maďarska, ale aj zo Srbska a z Rumunska.
12: Kolektív bol pre mňa v pohode, dalo sa spolupracovať a spolubývať. Bola to super spolupráca.
8: Lektorka Tatiana Štrbová, doktorantka na Ústave lekárskej chémie a biochémie, sa na akadémii venovala študentkám z Nového Sadu v Srbsku. A čomu sa venovali predovšetkým?
14: Vlastne taká tá hlavná téma, taká tá kľúčová bola zlatom proti rakovine. A zaoberali sme sa výskumom bunkového cyklu zlatých nanočastí, ktoré ho ovplyvňujú pri zdravých a rakovinových bunkových líniách.
10: Už pre mňa ako lajka to znie veľmi vedecky. A bolo to zrozumiteľné pre našich mladých krajanov, ktorí pricestovali zo Srbského Nového Sadu?
14: Práve že bolo. Ja som mala dievčatá, ktoré boli zo zdravotníckej školy, čiže oni mali veľmi dobrý základ, ale aj mimo toho boli veľmi vnímavé, veľmi inteligentné a všetkému porozumeli postupne. Vysvetľovala som to najprv od jednoduchších ku komplikovanejším pojmom.
10: Bolo niečo, keď ste s nimi komunikovali počas celého týždňa, čo vás prekvapilo?
14: Asi tá úroveň, lebo očakávala som, že prídu ku mne mladé dievčatá, ktoré majú také základy a predsa boli ich schopné pochopiť takým komplikovanejším témam, ako sú nanočastice a úplne perfektne všetkému porozumeli. To bolo pre mňa veľmi aj prekvapujúce a potešujúce.
10: Bol to váš prvý kontakt so Slovákmi, ktorí žijú v zahraničí?
14: Áno, áno, to bol môj prvý. Boli dievčatá skvelé, šikovné, aj sú talentované, čiže je to úžasné, lebo majú veľa, veľa koníčkov v rámci folklóru, čiže sú všestranne zamerané.
10: Ako tieto vedomosti podľa vás, ktoré nadobudli počas celého týždňa, oni môžu ďalej využiť pri svojej výuke, keď sa vrátia domov do Srbska?
14: No určite tú laboratórnu prax dokážu použiť aj v rámci svojho štúdia, ale predpokladám, že budú mať z toho vlastne aj maturitu a ďalšie tam nejaké také tie predmety a taktiež aj v ďalšom štúdiu, lebo iná študentka sa zverila, že chce ďalej u nás pokračovať na lekárskej fakulte, čiže určite to využije ďalej.
8: Na akadémii nechýbali ani slovenskí študenti z Rumunska. S učiteľom Marekom Abrahámom pricestovali aj zo slovenského lícea Jozefa Gregora Tajovského z Nadlaku.
15: Dobrý deň, volám sa Mateo Ung.
16: Dobrý deň, ja sa volám Fabian Tuciano.
10: Čomu ste sa venovali počas uplynulých dní?
15: O bunkových líniach a či vplyv chemoterapie je nám pomáha, aby sa rakovina vyliečila.
16: Bolo to super. Naučili sme sa nové veci.
10: Bude tá veda ťa zaujímať ďalej?
15: No ja si myslím, že tá budem aj naďalej zaujímať a v budúcnosti myslím si, že ešte sa vrátim tu späť.
10: A čím by ste chlapci chceli v budúcnosti byť?
15: Ja by som chcel studovať medicínu, tiež to na Slovenskej univerzite Komenského.
16: A ja by som chcel tu prísť, ak by sa to mohlo.
10: Pán učiteľ, ako tie skúsenosti, ktoré chlapci si teraz prinesú zo Slovenska z Bratislavy do Nadlaku, dajú sa potom využiť v priestoroch vašeho lícea a v Nadlaku?
17: Tu možnosť nemáme, pretože nemáme labák u nás na škole, ale som presvedčený, že tieto vedomosti, ktoré získali, tak budú môcť využiť v budúcnosti na fakulte.
10: Je takéto podujatie prínosné pre vašich študentov, ktoré sa konalo v Bratislave? Má to význam, keď sa takto stretnú študenti z rôznych stredných škôl zo zahraničia a venujú sa tej vede?
17: Samozrejme, že je prínosné. V prvom rade tí študenti sú v novom prostredí, môžu stretnúť nových ľudí a jednoznačne títo naši študenti si skúsili prácu v labáku a pracovali v labáku, čo si myslím, že je veľkým prínosom pre nich.
10: A môže ich vlastne inšpirovať aj pri voľbe svojho budúceho povolania.
17: To je jednoznačné. Boli na rôznych fakultách, nielen na lekárskej fakulte, ale na matematicko-fyzickej fakulte. Videli, ako fungujú tieto fakulty.
8: Na Bratislavskú akadémiu pricestovala rôznorodá skupina mladých vedcov, stredoškolákov z dolnozemského prostredia. V hľadáčiku ich záujmu bola nielen biológia, chémia, matematika, ale napríklad aj teológia či právo. Vede sa chcú venovať naďalej, nielen vo voľnom čase, ale najmä ako svojej hlavnej profesii. A tak sa niektorí už teraz rozhodli, že vysokoškolské roky prežijú práve na Slovensku.

0: Rádio Slovakia International.
1: Milí krajania, v tejto chvíli vám predstavíme hudobnú novinku speváka Adama Ďuricu. Slovo má hudobný dramaturg Radomeša.
2: Dobrý deň, mám tu novú pesničku Adama Ďuricu, ktorá vznikla v rámci Songwriting Session s Ronny Janečkom, slovenským hudobníkom žijúcim v Prahe, a Jendom Vávrom, ktorý pravidelne na Slovensku a v Čechách organizuje songwriting campy pre slovenských a zahraničných muzikantov. Nápad na spoluprácu vznikol na afterparty Cien Andel 2025. Tam sa dohodli, že skúsia spolu niečo nahrať. Krátko na to sa stretli v štúdiu a v priebehu dvoch dní vznikli dva nové songy. Chlapci si sadli od prvého momentu, bavilo ich to a tvorili veľmi rýchlo. V jednom momente Adam povedal, že to dobre iskry, a z toho, čo povedal len tak medzi rečou, vznikla nová pesnička. Je tu novinka Adama Ďuricu, má názov Iskry.

0: snú.
1: Milí krajania, dnešný krajanský kaleidoskop sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú. Majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
3: Pripadáš mi príliš chladná, aj nesmelá a nezábavná. Unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť a našťastie vzal, kto si uslá. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.
4: A raz, dva, tri!

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Prezident vymenoval 5 nových veľvyslancov. Slovensko a Česko budú navzájom oceňovať ľudí, ktorí sa zaslúžili o lepšie vzťahy. Medzinárodný Vyšehradský fond potvrdzuje význam regionálneho partnerstva. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini vymenoval 5 nových veľvyslancov. Peter Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne. Miroslav Radačovský na Cypre, Ľubomír Rehák v Kazachstane a Kyrgyzsku, Jozef Hudec v Egypte, Sudáne, Ománe, Líbii a Čade a Rastislav Kryžan v Etiópii a v Džibutskej republike. Postup a činnosť orgánov v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach upraví nový zákon. Využívanie nástrojov a inštitútov v právnom styku s cudzinou sa tak zjednoduší. Vyplýva to zo zákona o medzinárodnej justičnej spolupráci v trestných veciach, ktorý podpísal prezident Peter Pellegrini. Nová legislatíva je revíziou doterajších zákonov, zohľadňuje vývoj judikatúry medzinárodných súdov, ako aj Ústavného súdu Slovenskej republiky. Hlava štátu vo štvrtok nastúpi na druhú fázu výcviku národných obranných síl, ktorá potrvá 14 dní vo výcvikovom priestore Turecký vrch. Intenzívnejšia spolupráca medzi Národnou radou Slovenskej republiky a poslaneckou snemovňou Českého parlamentu, ktorá podľa predsedu Slovenského parlamentu Richarda Rašiho od nástupu novej českej vlády funguje, už má podľa neho konkrétne výsledky. Po rokovaní so šéfom Českej snemovne Tomiom Okamurom v Prahe oznámili program študentských výmen v parlamentoch a podpísali memorandum o zriadení ceny za česko-slovenskú vzájomnosť. Pôjde o spoločné ocenenia pre ľudí, ktorí sa zaslúžili o dobré česko-slovenské vzťahy. Medzinárodný Vyšehradský fond už viac ako štvrťstoročie podporuje spoluprácu medzi krajinami Vyšehradskej skupiny a vytvára priestor na budovanie kontaktov medzi ľuďmi, kultúrnymi inštitúciami, akademickou obcou a verejnosťou. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár počas podujatia pri príležitosti 26. výročia založenia fondu, v rámci ktorého bola prvýkrát odovzdaná Vyšehradská literárna cena. Za Slovensko získala ocenenie spisovateľka Ivana Gibová s románom Babička. Slovenská republika prevezme od 1. júla od Maďarska predsedníctvo vo V4. Predseda vlády Robert Fico nepovažuje za potrebné ospravedlniť sa rodine Šimečkovcov v súvislosti s kauzou účtovníctva občianskeho združenia Projekt Fórum. Avizoval tiež, že sa pripravuje nový vládny audit, ktorý po spracovaní cez leto poukáže na ďalšie pochybenia s fakturáciou pri občianskych združeniach. Predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka reagoval, že premiér Fico je pod tlakom a robí chyby. Slovenskí študenti opäť uspeli v medzinárodnej súťaži Mladí reportéri pre životné prostredie. Získali 5 ocenení, 1 prvé a 4 druhé miesta. Vyhrali aj špeciálnu cenu za fotografiu roka 2026. Do aktuálneho ročníka medzinárodnej súťaže sa zapojili mladí ľudia z 30 krajín sveta s viac ako 200 príspevkami. Osobitné uznanie získala fotografia z paneláku Rovno do záhrady od Vavra Kováča, ktorá okrem víťazstva v kategórii reportážna fotografia získala aj titul Fotografia roka, udeľovaný medzinárodnou porotou naprieč vekovými kategóriami. Ide o vôbec prvé ocenenie tohto druhu pre Slovensko. Slovenská a maďarská polícia rozložili skupinu, ktorá mala v rámci biznisu s nelegálnymi liekmi a drogami zarobiť milióny eur. Organizovanú zločineckú skupinu odhalili v rámci akcie Línia v maďarskom Dieri. Skupinu mal organizovať 59-ročný občan Ukrajiny, podnikajúci v Maďarsku. Nelegálne lieky mali byť objednávané zo zahraničia a následne skladované na viacerých miestach v Pešťanskej župe. Odtiaľ mali byť distribuované prostredníctvom poštových zásielok podávaných na území Slovenska. Programom pre deti sa dnes začal Medzinárodný folklórny festival Myjava 2026. Podujatie potrvá do nedele a ponúkne vyše 50 scénických a nescénických programov s účasťou viac ako 1800 účinkujúcich zo Slovenska i zahraničia. Ide o 66. ročník a na Kopaniciach sa uskutoční presne 50. krát v tejto podobe.
0: Téma dňa.
1: Vodík ako palivo budúcnosti a šanca pre priemysel aj energetiku. O jeho využití diskutovali odborníci na medzinárodnej konferencii v Košiciach. Slovensko zároveň pripravuje akčný plán vodíka do roku 2030. Pokračuje Barbora Tomková.
2: Európska únia počíta s výrazným narastom využívania obnoviteľného vodíka. V stanovisku rezort hospodárstva uvádza, že Slovensko by malo zabezpečiť 48 až 50 tisíc tón obnoviteľného vodíka v roku 2030. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
3: V roku 2035 to znamená približne 50 až 60 tisíc tón obnoviteľného vodíka v priemysle a 3 až 7 tisíc tón v doprave. Slovensko ale nemá geografické podmienky, aby si dokázalo takýto objem vyrobiť a bude preto odkázané na import, čo nám sťažuje plnenie týchto cieľov.
2: Aktuálne vodíkové autobusy využívajú napríklad v Bratislave. V Košickom kraji vzniklo vodíkové údolie. Pokračuje vedúca odboru regionálneho rozvoja Košického kraja Barbora Kováčová.
4: Sme prvým krajom, ktorý má vlastnú vodíkovú stratégiu. A sme zoskupili všetkých partnerov a spoločne vlastne sme pripravili prvý projekt vodíkového údolia. Získali sme grant v hodnote 9 miliónov eur na implementáciu. Projekt sa zameriava na výrobu vodíka, samotné uskladnenie vodíka tu na v Košickom kraji.
2: Predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska Jan Weiterschutz dodáva, že vodík môže prispieť k stabilizácii energetiky a väčšej sebestačnosti krajiny.
5: Vidíme, čo sa teraz deje na trhu s fosilnými palivami. Aj pre firmy je to ťažké plánovať tú svoju energetiku a budúce plány a potom dostať financovanie. Čiže my potrebujeme stabilizovať ten energetický trh a mať ho čo najzelenší a toto dokáže vodík urobiť.
2: Do rozvoja vodíkových technológií sa zapájajú aj študenti. V rámci medzinárodného programu navrhujú a stavajú modely vodíkových aut. Pokračuje koordinátorka programu Erika Čingel a po nej študent Tomáš.
6: My robíme edukáciu pre študentov v obnoviteľných zdrojoch energie a hlavne teda vodíka. A robíme im vytrvalostné preteky, kde si študenti musia postaviť vlastný RC model auta.
7: Pre mňa je to dôležité, to využívanie toho vodíka tým, že to je obnoviteľná energia, nevytvára ďalšie CO2 látky.
2: Slovensko má však naďalej problém, nielen s nedostatočným dopytom, ale aj so slabou infraštruktúrou na prepravu vodíka.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po prehľade aktualít zo života Slovenska pokračuje vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Dnes vám priblížime bratislavské podujatie, na ktoré pricestovali talentovaní stredoškoláci zo Srbska, Maďarska a Rumunska. Zúčastnili sa na vedeckej akadémii, ktorej témou bol život a smrť bunky. Čomu všetkému sa venovali a ako sa im tam páčilo, vám priblížime už o chvíľu, pretože krajanské vysielanie bolo mediálnym partnerom tohto podujatia. No a v závere relácie nám to bude vo vysielaní iskriť. Hudobná novinka Adama Ďuricu, ktorú vám dnes predstavíme, má názov Iskry. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
8: Veda nepozná hranice, ale vytvára priestor na spoluprácu a výmenu skúseností. Presvedčili sa o tom v uplynulých dňoch aj študenti stredných škôl zo Srbska, Rumunska a Maďarska, ktorí sa zúčastnili na prvom ročníku Akadémie mladých vedcov Dolnej zeme. Konala sa v priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zorganizovalo ju Združenie spolkov dolnozemských Slovákov.
9: Pravdu povediac, ma inšpiroval jeden zborník, ktorý som dostala v Kovačici, keď som navštívila základnú školu. A tento zborníček bol o prác, ktoré sa týkali témy voda. Oni si tam robili takú malú študentskú konferenciu a na základe toho mi vlastne napadla myšlienka, že zorganizovať niečo podobné u nás na Slovensku, že Akadémiu mladých vedcov Dolnej zeme.
8: Hovorí predsednička Združenia spolkov dolnozemských Slovákov Katarína Koniariková o zrode myšlienky zorganizovať podujatie, ktorého cieľom bolo podporiť talentovaných mladých krajanov a rozvíjať ich záujem o vedu a výskum. Témou týždňového programu bola naozaj zaujímavá téma.
9: Ako prvú tému sme si zvolili život a smrť bunky, pretože ja pracujem na lekárskej fakulte. Táto problematika je mi veľmi blízka a preto najjednoduchšie bolo, aby sme zorganizovali prvý ročník akadémie práve na lekárskej fakulte, na ústave lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie.
10: Prvý ročník máte za sebou, bola určená pre mladých vedcov z Dolnej zeme, teda pre Slovákov, ktorí žijú v Rumunsku, Maďarsku a v Srbsku. Ako zareagovali školy, keď ste ich oslovovali s takouto ponukou?
9: Ja som oslovila riaditeľov všetkých stredných škôl, slovenských stredných škôl na Dolnej zemi a naozaj tá reakcia bola veľmi rýchla a prebehol potom aj výber detí. Ten výber detí som nechala v kompetencii práve týchto škôl a máme teda zastúpenie stredných slovenských škôl v Rumunsku, v Maďarsku aj v Srbsku. Konkrétne je to z Rumunska Bodonož, Nadlak, z Maďarska Bekešská Čaba, Budapešť a zo Srbska je to Nový Sad, Bátsky Petrovec a Kovačica.
10: Ako sme povedali, takou témou toho prvého ročníka je život a smrť bunky, teda od začiatku, ako sa tá bunka rodí až po jej zánik, ale to je taký ten všeobecný názov. Na tých vedeckých workshopoch sa tí študenti venovali množstvo rôznych tém, tak spomeňme niektoré.
9: Tá téma je naozaj taká trošku širšia, život a smrť bunky, ale my sme sa zamerali na nádorové bunky a zdravé bunky a porovnávali sme práve život nádorovej a zdravej bunky. Konkrétne ja som školila študentov, ktorí prišli z Maďarska a venovali sme sa genotoxickému účinku. To znamená, že sme sledovali poškodenie DNA v nádorových bunkách aj v zdravých bunkách, ktoré sme ovplyvnili mednatým komplexom. Ale boli aj témy, ktoré sa venovali napríklad metodikám Westerblot analýzy. Westerblot analýza je sledovanie aktivity proteínov. Venovali sme sa bunkovému cyklu, to znamená, že sme sledovali distribúciu buniek v jednotlivých fázach bunkového cyklu. Venovali sme sa MTT testu, to je zase sledovanie cytotoxického účinku jednotlivých látok na bunky a rôzne ďalšie metodiky.
8: Do lekárskej vedy mali možnosť nahliadnúť aj dvaja študenti zo Slovenského gymnázia v Budapešti. Ako som sa dozvedela od ich učiteľky Anity Holej, v budapeštianskom gymnáziu vede venujú patričnú pozornosť.
11: My dokonca máme v škole aj projekt Veda na pódiu, ktorý prebieha u nás asi 4. alebo 5. rok a v rámci tohto projektu sa venujeme rôznym vedným odborom. Začali sme hlavne fyzikou a matematikou, ale postupne sme to rozširovali na skúmanie nejakých základných vecí z biológie, z chémie, dokonca z jazykovedy sme mali isté prednášky, takže vlastne snažíme sa toto tiež deťom ukazovať, ale v úplne inej forme, ako to mali tu na lekárskej fakulte. Tu je to samozrejme už na vedeckej úrovni, takej tej kvalitnej.
10: Z Budapešti do Bratislavy na prvý ročník tohto vedeckého podujatia pricestovali aj?
12: Ja sa volám Vojt Vsevolod. Ja som žiak druhého ročníka gymnázia, Slovenského gymnázia v Budapešti.
13: A ja som Peter Tauber Motika, desiatak Slovenského školy alebo druhák v gymnáziu Slovenského školy v Budapešti.
10: Čo ste robili v tomto laboratóriu počas uplynulých dní?
12: V rámci tohto projektu s našim školiteľom vedeli sme skúmať bunky a poškodenie DNA. Pracovali sme s mikroskopom a zistili sme veľmi veľa zaujímavé veci a mali sme vďaka tomuto projektu možnosť skúsiť tú lekárskú vedu. Takmer aj skúšali sme aj techniky šitia a liečenia pacientov, teda to bol veľmi zaujímavý projekt.
10: Vravel si, že ste sa tu naučili niečo nové a skúmali ste, tak čo ste vyskúmali počas tých uplynulých dní?
13: No, vyskúmali sme, že mednatý komplex ako ovplyvní zdravých a nádorových bunkách. Skúmali sme nádorové bunky jazyka a zdravé bunky obličiek.
10: Ako tie poznatky, ktoré ste tu nadobudli v Bratislave, potom využijete ďalej vo svojom živote? Predsa len ste študenti gymnázia.
12: Ja by som to tak využil, že vlastne ten projekt mi pomohol sa lepšie rozhodnúť, pozrieť do tej vedy a pochopiť, že čo je pre mňa zaujímavé a čo nie. A tá lekárska veda tiež bola pre mňa takmer veľmi zaujímavá.
10: Chceš sa vede venovať aj ty v budúcnosti, aj na tej profesionálnej úrovni, alebo je to taký tvoj koníček?
13: Pre mňa je to akože koníček. Mám rád tie vedy a lekárstvo, ale pre mňa viac zaujíma právo.
10: Aký tu bol kolektív? Ste tu sami mladí ľudia, prišli nielen z Maďarska, ale aj zo Srbska a z Rumunska.
12: Kolektív bol pre mňa v pohode, dalo sa spolu pracovať a spolu bývať. Bola to super spolupráca.
8: Lektorka Tatiana Štrbová, doktorantka na Ústave lekárskej chémie a biochémie, sa na akadémii venovala študentkám z Nového Sadu v Srbsku. A čomu sa venovali predovšetkým?
14: Vlastne taká tá hlavná téma, taká tá kľúčová bola zlatom proti rakovine. A zaoberali sme sa výskumom bunkového cyklu zlatých nanočastíc, ktoré ho ovplyvňujú pri zdravých a rakovinových bunkových líniách.
10: Už pre mňa ako laika to znie veľmi vedecky. A bolo to zrozumiteľné pre našich mladých krajanov, ktorí pricestovali zo Srbského Nového Sadu?
14: Práve že bolo. Ja som mala dievčatá, ktoré boli zo zdravotníckej školy, čiže oni mali veľmi dobrý základ, ale aj mimo toho boli veľmi vnímavé, veľmi inteligentné a všetkému porozumeli postupne. Vysvetľovala som to najprv od jednoduchších ku komplikovanejším pojmom.
10: Bolo niečo, keď ste s nimi komunikovali počas celého týždňa, čo vás prekvapilo?
14: Asi tá úroveň, lebo očakávala som, že prídu ku mne mladé dievčatá, ktoré majú také základy a predsa boli ich schopné pochopiť takým komplikovanejším témam, ako sú nanočastice a úplne perfektne všetkému porozumeli. To bolo pre mňa veľmi aj prekvapujúce a potešujúce.
10: Bol to váš prvý kontakt so Slovákmi, ktorí žijú v zahraničí?
14: Áno, áno, to bol môj prvý. Boli dievčatá skvelé, šikovné, aj sú talentované, čiže je to úžasné, lebo majú veľa, veľa koníčkov v rámci folklóru, čiže sú všestranne zamerané.
10: Ako tieto vedomosti podľa vás, ktoré nadobudli počas celého týždňa, oni môžu ďalej využiť pri svojej výuke, keď sa vrátia domov do Srbska?
14: No určite tú laboratórnu prax dokážu použiť aj v rámci svojho štúdia, lebo predpokladám, že budú mať z toho vlastne aj maturitu a ďalšie tam nejaké také tie predmety a taktiež aj v ďalšom štúdiu, lebo iná študentka sa zverila, že chce ďalej u nás pokračovať na lekárskej fakulte, čiže určite to využije ďalej.
8: Na akadémii nechýbali ani slovenskí študenti z Rumunska. S učiteľom Marekom Abrahámom pricestovali aj zo slovenského lícea Jozefa Gregora Tajovského z Nadlaku.
15: Dobrý deň, volám sa Mateo Ung.
16: Dobrý deň, ja sa volám Fabian Tuciano.
10: Čomu ste sa venovali počas uplynulých dní?
15: O bunkových líniach a či vplyv chemoterapie nám pomáha, aby sa rakovina vyliečila.
16: Bolo to super. Naučili sme sa nové veci.
10: Bude tá veda ťa zaujímať ďalej?
15: No ja si myslím, že tá bude aj naďalej zaujímať a v budúcnosti myslím si, že sa vrátim tu späť.
10: A čím by ste chlapci chceli v budúcnosti byť?
15: Ja by som chcel studovať medicínu, tiež toto na Slovenskej univerzite Komenského.
16: A ja by som chcel tu prísť, ak by sa to mohlo.
10: Pán učiteľ, ako tie skúsenosti, ktoré chlapci si teraz prinesú zo Slovenska z Bratislavy do Nadlaku, dajú sa potom využiť v priestoroch vašeho lícea v Nadlaku?
17: Tu možnosť nemáme, pretože nemáme labák u nás na škole, ale som presvedčený, že tieto vedomosti, ktoré získali, tak budú môcť využiť v budúcnosti na fakulte.
10: Je takéto podujatie prínosné pre vašich študentov, ktoré sa konalo v Bratislave? Má to význam, keď sa takto stretnú študenti z rôznych stredných škôl zo zahraničia a venujú sa tej vede?
17: Samozrejme, že je prínosné. V prvom rade tí študenti sú v novom prostredí, môžu stretnúť nových ľudí a jednoznačne títo naši študenti si skúsili prácu v labáku a pracovali v labáku, čo si myslím, že je veľkým prínosom pre nich.
10: A môže ich vlastne inšpirovať aj pri voľbe svojho budúceho povolania?
17: To je jednoznačné. Boli na rôznych fakultách, nielen na lekárskej fakulte, ale na matematicko-fyzickej fakulte. Videli, ako fungujú tieto fakulty.
8: Na Bratislavskú akadémiu pricestovala rôznorodá skupina mladých vedcov, stredoškolákov z dolnozemského prostredia. V hľadáčiku ich záujmu bola nielen biológia, chémia, matematika, ale napríklad aj teológia či právo. Vede sa chcú venovať naďalej, nielen vo voľnom čase, ale najmä ako svojej hlavnej profesii. A tak sa niektorí už teraz rozhodli, že vysokoškolské roky prežijú práve na Slovensku.

0: Rádio Slovakia International.
1: Milí krajania, v tejto chvíli vám predstavíme hudobnú novinku speváka Adama Ďuricu. Slovo má hudobný dramaturg Radomeša.
2: Dobrý deň, mám tu novú pesničku Adama Ďuricu, ktorá vznikla v rámci Songwriting Session s Ronnie Janečkom, slovenským hudobníkom žijúcim v Prahe, a Jendom Vávrom, ktorý pravidelne na Slovensku a v Čechách organizuje songwriting campy pre slovenských a zahraničných muzikantov. Nápad na spoluprácu vznikol na afterparty Cien Andel 2025. Tam sa dohodli, že skúsia spolu niečo nahrať. Krátko na to sa stretli v štúdiu a v priebehu dvoch dní vznikli dva nové songy. Chlapci si sadli od prvého momentu, bavilo ich to a tvorili veľmi rýchlo. V jednom momente Adam povedal, že to dobre iskrí, a z toho, čo povedal len tak medzi rečou, vznikla nová pesnička. Je tu novinka Adama Ďuricu, má názov Iskrí.

0: snu.
1: Milí krajania, dnešný krajanský kaleidoskop sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú. Majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Prezident vymenoval 5 nových veľvyslancov. Slovensko a Česko budú navzájom oceňovať ľudí, ktorí sa zaslúžili o lepšie vzťahy. Medzinárodný Vyšehradský fond potvrdzuje význam regionálneho partnerstva. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini vymenoval 5 nových veľvyslancov. Peter Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne. Miroslav Radačovský na Cypre, Ľubomír Rehák v Kazachstane a Kyrgyzsku, Jozef Hudec v Egypte, Sudáne, Ománe, Líbii a Čade a Rastislav Kryžan v Etiópii a v Džibutskej republike. Postup a činnosť orgánov v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach upraví nový zákon. Využívanie nástrojov a inštitútov v právnom styku s cudzinou sa tak zjednoduší. Vyplýva to zo zákona o medzinárodnej justičnej spolupráci v trestných veciach, ktorý podpísal prezident Peter Pellegrini. Nová legislatíva je revíziou doterajších zákonov, zohľadňuje vývoj judikatúry medzinárodných súdov, ako aj Ústavného súdu Slovenskej republiky. Hlava štátu vo štvrtok nastúpi na druhú fázu výcviku národných obranných síl, ktorá potrvá 14 dní vo výcvikovom priestore Turecký vrch. Intenzívnejšia spolupráca medzi Národnou radou Slovenskej republiky a poslaneckou snemovňou Českého parlamentu, ktorá podľa predsedu Slovenského parlamentu Richarda Rašiho od nástupu novej českej vlády funguje, už má podľa neho konkrétne výsledky. Po rokovaní so šéfom Českej snemovne Tomiom Okamurom v Prahe oznámili program študentských výmen v parlamentoch a podpísali memorandum o zriadení ceny za česko-slovenskú vzájomnosť. Pôjde o spoločné ocenenia pre ľudí, ktorí sa zaslúžili o dobré česko-slovenské vzťahy. Medzinárodný Vyšehradský fond už viac ako štvrťstoročie podporuje spoluprácu medzi krajinami Vyšehradskej skupiny a vytvára priestor na budovanie kontaktov medzi ľuďmi, kultúrnymi inštitúciami, akademickou obcou a verejnosťou. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár počas podujatia pri príležitosti 26. výročia založenia fondu, v rámci ktorého bola prvýkrát odovzdaná Vyšehradská literárna cena. Za Slovensko získala ocenenie spisovateľka Ivana Gibová s románom Babička. Slovenská republika prevezme od 1. júla od Maďarska predsedníctvo vo V4. Predseda vlády Robert Fico nepovažuje za potrebné ospravedlniť sa rodine Šimečkovcov v súvislosti s kauzou účtovníctva občianskeho združenia Projekt Fórum. Avizoval tiež, že sa pripravuje nový vládny audit, ktorý po spracovaní cez leto poukáže na ďalšie pochybenia s fakturáciou pri občianskych združeniach. Predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka reagoval, že premiér Fico je pod tlakom a robí chyby. Slovenskí študenti opäť uspeli v medzinárodnej súťaži Mladí reportéri pre životné prostredie. Získali 5 ocenení, 1 prvé a 4 druhé miesta. Vyhrali aj špeciálnu cenu za fotografiu roka 2020.

0: 26. Do aktuálneho ročníka medzinárodnej súťaže sa zapojili mladí ľudia z 30 krajín sveta s viac ako 200 príspevkami. Osobitné uznanie získala fotografia z paneláku rovno do záhrady od Vavra Kováča, ktorá okrem víťazstva v kategórii reportážna fotografia získala aj titul Fotografia roka, udeľovaný medzinárodnou porotou naprieč vekovými kategóriami. Ide o vôbec prvé ocenenie tohto druhu pre Slovensko. Slovenská a maďarská polícia rozložili skupinu, ktorá mala v rámci biznisu s nelegálnymi liekmi a drogami zarobiť milióny eur. Organizovanú zločineckú skupinu odhalili v rámci akcie Línia v maďarskom Dieri. Skupinu mal organizovať 59-ročný občan Ukrajiny podnikajúci v Maďarsku. Nelegálne lieky mali byť objednávané zo zahraničia a následne skladované na viacerých miestach v Peštianskej župe. Odtiaľ mali byť distribuované prostredníctvom poštových zásielok podávaných na území Slovenska. Programom pre deti sa dnes začal Medzinárodný folklórny festival Myjava 2026. Podujatie potrvá do nedele a ponúkne vyše 50 scénických a nescénických programov s účasťou viac ako 1800 účinkujúcich zo Slovenska i zahraničia. Ide o 66. ročník a na Kopaniciach sa uskutoční presne 50. krát v tejto podobe.
1: Téma dňa.
0: Vodík ako palivo budúcnosti a šanca pre priemysel aj energetiku. O jeho využití diskutovali odborníci na medzinárodnej konferencii v Košiciach. Slovensko zároveň pripravuje akčný plán vodíka do roku 2030. Pokračuje Barbora Tomková.
2: Európska únia počíta s výrazným narastom využívania obnoviteľného vodíka. V stanovisku rezort hospodárstva uvádza, že Slovensko by malo zabezpečiť 48 až 50 tisíc tón obnoviteľného vodíka v roku 2030. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
3: V roku 2035 to znamená približne 50 až 60 tisíc tón obnoviteľného vodíka v priemysle a 3 až 7 tisíc tón v doprave. Slovensko ale nemá geografické podmienky, aby si dokázalo takýto objem vyrobiť a bude preto odkázané na import, čo nám sťažuje plnenie týchto cieľov.
2: Aktuálne vodíkové autobusy využívajú napríklad v Bratislave. V Košickom kraji vzniklo vodíkové údolie. Pokračuje vedúca odboru regionálneho rozvoja Košického kraja Barbora Kováčová.
4: Sme prvým krajom, ktorý má vlastnú vodíkovú stratégiu. A sme zoskupili všetkých partnerov a spoločne vlastne sme pripravili prvý projekt vodíkového údolia. Získali sme grant v hodnote 9 miliónov eur na implementáciu. Projekt sa zameriava na výrobu vodíka, samotné uskladnenie vodíka tu na v Košickom kraji.
2: Predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska Jan Weiterschutz dodáva, že vodík môže prispieť k stabilizácii energetiky a väčšej sebestačnosti krajiny.
5: Vidíme, čo sa teraz deje na trhu s fosilnými palivami. Aj pre firmy je to ťažké plánovať tú svoju energetiku a budúce plány a potom dostať financovanie. Čiže my potrebujeme stabilizovať ten energetický trh a mať ho čo najzelenší a toto dokáže vodík urobiť.
2: Do rozvoja vodíkových technológií sa zapájajú aj študenti. V rámci medzinárodného programu navrhujú a stavajú modely vodíkových aut. Pokračuje koordinátorka programu Erika Čingel a po nej študent Tomáš.
6: My robíme edukáciu pre študentov v obnoviteľných zdrojoch energie a hlavne teda vodíka a robíme im vytrvalostné preteky, kde si študenti musia postaviť vlastný RC model auta.
7: Pre mňa je to dôležité, to využívanie toho vodíka tým, že to je obnoviteľná energia, nevytvára ďalšie CO2 látky.
2: Slovensko má však naďalej problém, nielen s nedostatočným dopytom, ale aj so slabou infraštruktúrou na prepravu vodíka.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po prehľade aktualít zo života Slovenska pokračuje vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Dnes vám priblížime bratislavské podujatie, na ktoré pricestovali talentovaní stredoškoláci zo Srbska, Maďarska a Rumunska. Zúčastnili sa na vedeckej akadémii, ktorej témou bol život a smrť bunky. Čomu všetkému sa venovali a ako sa im tam páčilo, vám priblížime už o chvíľu, pretože krajanské vysielanie bolo mediálnym partnerom tohto podujatia. No a v závere relácie nám to bude vo vysielaní Iskriť. Hudobná novinka Adama Ďuricu, ktorú vám dnes predstavíme, má názov Iskri. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
8: Veda nepozná hranice, ale vytvára priestor na spoluprácu a výmenu skúseností. Presvedčili sa o tom v uplynulých dňoch aj študenti stredných škôl zo Srbska, Rumunska a Maďarska, ktorí sa zúčastnili na prvom ročníku Akadémie mladých vedcov Dolnej zeme. Konala sa v priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zorganizovalo ju Združenie spolkov dolnozemských Slovákov.
9: Pravdu povediac ma inšpiroval jeden zborník, ktorý som dostala v Kovačici, keď som navštívila základnú školu. A tento zborníček bol o prác, ktoré sa týkali témy voda. Oni si tam robili takú malú študentskú konferenciu a na základe toho mi vlastne napadla myšlienka, že zorganizovať niečo podobné u nás na Slovensku, že Akadémiu mladých vedcov Dolnej zeme.
8: Hovorí predsednička Združenia spolkov dolnozemských Slovákov Katarína Koniariková o zrode myšlienky zorganizovať podujatie, ktorého cieľom bolo podporiť talentovaných mladých krajanov a rozvíjať ich záujem o vedu a výskum. Témou týždňového programu bola naozaj zaujímavá téma.
9: Ako prvú tému sme si zvolili život a smrť bunky, pretože ja pracujem na lekárskej fakulte. Táto problematika je mi veľmi blízka a preto najjednoduchšie bolo, aby sme zorganizovali prvý ročník akadémie práve na lekárskej fakulte, na ústave lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie.
10: Prvý ročník máte za sebou, bola určená pre mladých vedcov z Dolnej zeme, teda pre Slovákov, ktorí žijú v Rumunsku, Maďarsku a v Srbsku. Ako zareagovali školy, keď ste ich oslovovali s takouto ponukou?
9: Ja som oslovila riaditeľov všetkých stredných škôl, slovenských stredných škôl na Dolnej zemi a naozaj tá reakcia bola veľmi rýchla a prebehol potom aj výber detí. Ten výber detí som nechala v kompetencii práve týchto škôl a máme teda zastúpenie stredných slovenských škôl v Rumunsku, v Maďarsku aj v Srbsku. Konkrétne je to z Rumunska Bodonož, Nadlak, z Maďarska Bekešská Čaba, Budapešť a zo Srbska je to Nový Sad, Bátsky Petrovec a Kovačica.
10: Ako sme povedali, takou témou toho prvého ročníka je život a smrť bunky, teda od začiatku, ako sa tá bunka rodí až po jej zánik, ale to je taký ten všeobecný názov. Na tých vedeckých workshopoch sa tí študenti venovali množstvo rôznych tém, tak spomeňme niektoré.
9: Tá téma je naozaj taká trošku širšia, život a smrť bunky, ale my sme sa zamerali na nádorové bunky a zdravé bunky a porovnávali sme práve život nádorovej a zdravej bunky. Konkrétne ja som školila študentov, ktorí prišli z Maďarska a venovali sme sa genotoxickému účinku. To znamená, že sme sledovali poškodenie DNA v nádorových bunkách aj v zdravých bunkách, ktoré sme ovplyvnili mednatým komplexom. Ale boli aj témy, ktoré sa venovali napríklad metodikám Westerblot analýzy. Westerblot analýza je sledovanie aktivity proteínov. Venovali sme sa bunkovému cyklu, to znamená, že sme sledovali distribúciu buniek v jednotlivých fázach bunkového cyklu. Venovali sme sa MTT testu, to je zase sledovanie cytotoxického účinku jednotlivých látok na bunky a rôzne ďalšie metodiky.
8: Do lekárskej vedy mali možnosť nahliadnuť aj dvaja študenti zo Slovenského gymnázia v Budapešti. Ako som sa dozvedela od ich učiteľky Anity Holej, v budapeštianskom gymnáziu vede venujú patričnú pozornosť.
11: My dokonca máme v škole aj projekt Veda na pódiu, ktorý prebieha u nás asi 4. alebo 5. rok a v rámci tohto projektu sa venujeme rôznym vedným odborom. Začali sme hlavne fyzikou a matematikou, ale postupne sme to rozširovali na skúmanie nejakých základných vecí z biológie, z chémie, dokonca z jazykovedy sme mali isté prednášky, takže vlastne snažíme sa toto tiež deťom ukazovať, ale v úplne inej forme, ako to mali tu na lekárskej fakulte. Tu je to samozrejme už na vedeckej úrovni, takej tej kvalitnej.
10: Z Budapešti do Bratislavy na prvý ročník tohto vedeckého podujatia pricestovali aj?
12: Ja sa volám Vojt Vsevolod. Ja som žiak druhého ročníka gymnázia, Slovenského gymnázia v Budapešti.
13: A ja som Peter Tauber Motika, desiatak Slovenského školy alebo druhák v gymnáziu Slovenského školy v Budapešti.
10: Čo ste robili v tomto laboratóriu počas uplynulých dní?
12: V rámci tohto projektu s našim školiteľom vedeli sme skúmať bunky a poškodenie DNA. Pracovali sme s mikroskopom a zistili sme veľmi veľa zaujímavé veci a mali sme vďaka tomuto projektu možnosť skúsiť tú lekárskú vedu. Takmer aj skúšali sme aj techniky šitia a liečenia pacientov, teda to bol veľmi zaujímavý projekt.
10: Vravel si, že ste sa tu naučili niečo nové a skúmali ste, tak čo ste vyskúmali počas tých uplynulých dní?
13: No, vyskúmali sme, že mednatý komplex ako ovplyvní v zdravých a nádorových bunkách. Skúmali sme nádorové bunky jazyka a zdravé bunky obličiek.
10: Ako tie poznatky, ktoré ste tu nadobudli v Bratislave, potom využijete ďalej vo svojom živote? Predsa len ste študenti gymnázia.
12: Ja by som to tak využil, že vlastne ten projekt mi pomohol sa lepšie rozhodnúť, pozrieť do tej vedy a pochopiť, že čo je pre mňa zaujímavé a čo nie. A tá lekárska veda tiež bola pre mňa takmer veľmi zaujímavá.
10: Chceš sa vede venovať aj ty v budúcnosti, aj na tej profesionálnej úrovni, alebo je to taký tvoj koníček?
13: Pre mňa je to akože koníček. Mám rád tie vedy a lekárstvo, ale pre mňa viac zaujíma právo.
10: Aký tu bol kolektív? Ste tu sami mladí ľudia, prišli nielen z Maďarska, ale aj zo Srbska a z Rumunska.
12: Kolektív bol pre mňa v pohode, dalo sa spolupracovať a spolubývať. Bola to super spolupráca.
8: Lektorka Tatiana Štrbová, doktorantka na Ústave lekárskej chémie a biochémie, sa na akadémii venovala študentkám z Nového Sadu v Srbsku. A čomu sa venovali predovšetkým?
14: Vlastne taká tá hlavná téma, taká tá kľúčová, bola zlatom proti rakovine. A zaoberali sme sa výskumom bunkového cyklu zlatých nanočastíc, ktoré ho ovplyvňujú pri zdravých a rakovinových bunkových líniách.
10: Už pre mňa ako laika to znie veľmi vedecky. A bolo to zrozumiteľné pre našich mladých krajanov, ktorí pricestovali zo Srbského Nového Sadu?
14: Práve že bolo. Ja som mala dievčatá, ktoré boli zo zdravotníckej školy, čiže oni mali veľmi dobrý základ, ale aj mimo toho boli veľmi vnímavé, veľmi inteligentné a všetkému porozumeli postupne. Vysvetľovala som to najprv od jednoduchších ku komplikovanejším pojmom.
10: Bolo niečo, keď ste s nimi komunikovali počas celého týždňa, čo vás prekvapilo?
14: Asi tá úroveň, lebo očakávala som, že prídu ku mne mladé dievčatá, ktoré majú také základy a predsa boli ich schopné pochopiť takým komplikovanejším témam, ako sú nanočastice a úplne perfektne všetkému porozumeli. To bolo pre mňa veľmi aj prekvapujúce a potešujúce.
10: Bol to váš prvý kontakt so Slovákmi, ktorí žijú v zahraničí?
14: Áno, áno, to bol môj prvý. Boli dievčatá skvelé, šikovné, aj sú talentované, čiže je to úžasné, lebo majú veľa, veľa koníčkov v rámci folklóru, čiže sú všestranne zamerané.
10: Ako tieto vedomosti podľa vás, ktoré nadobudli počas celého týždňa, oni môžu ďalej využiť pri svojej výuke, keď sa vrátia domov do Srbska?
14: No určite tú laboratórnu prax dokážu použiť aj v rámci svojho štúdia, lebo predpokladám, že budú mať z toho vlastne aj maturitu a ďalšie teda nejaké také tie predmety a taktiež aj v ďalšom štúdiu, lebo iná študentka sa zverila, že chce ďalej u nás pokračovať na lekárskej fakulte, čiže určite to využije ďalej.
8: Na akadémii nechýbali ani slovenskí študenti z Rumunska. S učiteľom Marekom Abrahámom pricestovali aj zo slovenského lícea Jozefa Gregora Tajovského z Nadlaku.
15: Dobrý deň, volám sa Mateo Ung.
16: Dobrý deň, ja sa volám Fabian Tuciano.
10: Čomu ste sa venovali počas uplynulých dní?
15: O bunkových líniach a či vplyv chemoterapie je nám pomáha, aby sa rakovina vyliečila.
16: Bolo to super. Naučili sme sa nové veci.
10: Bude tá veda ťa zaujímať ďalej?
15: No ja si myslím, že tá budem aj naďalej zaujímať a v budúcnosti myslím, že ešte sa vrátim tu späť.
10: A čím by ste chlapci chceli v budúcnosti byť?
15: Ja by som chcel studovať medicínu, tiež to na Slovenskej univerzite Komenského.
16: A ja by som chcel tu prísť, ak by sa to mohlo.
10: Pán učiteľ, ako tie skúsenosti, ktoré chlapci si teraz prinesú zo Slovenska z Bratislavy do Nadlaku, dajú sa potom využiť v priestoroch vašeho lícea a v Nadlaku?
17: Tu možnosť nemáme, pretože nemáme labák u nás na škole, ale som presvedčený, že tieto vedomosti, ktoré získali, tak budú môcť využiť v budúcnosti na fakulte.
10: Je takéto podujatie prínosné pre vašich študentov, ktoré sa konalo v Bratislave? Má to význam, keď sa takto stretnú študenti z rôznych stredných škôl zo zahraničia a venujú sa tej vede?
17: Samozrejme, že je prínosné. V prvom rade tí študenti sú v novom prostredí, môžu stretnúť nových ľudí a jednoznačne títo naši študenti si skúsili prácu v labáku a pracovali v labáku, čo si myslím, že je veľkým prínosom pre nich.
10: A môže ich vlastne inšpirovať aj pri voľbe svojho budúceho povolania.
17: To je jednoznačné. Boli na rôznych fakultách, nielen na lekárskej fakulte, ale na matematicko-fyzickej fakulte. Videli, ako fungujú tieto fakulty.
8: Na Na Bratislavskú akadémiu pricestovala rôznorodá skupina mladých vedcov, stredoškolákov z dolnozemského prostredia. V hľadáčiku ich záujmu bola nielen biológia, chémia, matematika, ale napríklad aj teológia či právo. Vede sa chcú venovať naďalej, nielen vo voľnom čase, ale najmä ako svojej hlavnej profesii. A tak sa niektorí už teraz rozhodli, že vysokoškolské roky prežijú práve na Slovensku.

0: Rádio Slovakia International.
1: Milí krajania, v tejto chvíli vám predstavíme hudobnú novinku speváka Adama Ďuricu. Slovo má hudobný dramaturg Radomeša.
2: Dobrý deň, mám tu novú pesničku Adama Ďuricu, ktorá vznikla v rámci Songwriting Session s Ronnie Janečkom, slovenským hudobníkom žijúcim v Prahe, a Jendom Vávrom, ktorý pravidelne na Slovensku a v Čechách organizuje songwriting campy pre slovenských a zahraničných muzikantov. Nápad na spoluprácu vznikol na afterparty Cien Andel 2025. Tam sa dohodli, že skúsia spolu niečo nahrať. Krátko na to sa stretli v štúdiu a v priebehu dvoch dní vznikli dva nové songy. Chlapci si sadli od prvého momentu, bavilo ich to a tvorili veľmi rýchlo. V jednom momente Adam povedal, že to dobre iskrí, a z toho, čo povedal len tak medzi rečou, vznikla nová pesnička. Je tu novinka Adama Ďuricu, má názov Iskrí.

0: snu.
1: Milí krajania, dnešný krajanský kaleidoskop sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú. Majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
3: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť a našťastie vzal, kto si uslá. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.